Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Gør det.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Poulsen. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser. Gå ind

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Kiss.
1: Pop FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt varer på pakkehylden.

0: faglig udvikling, juridisk tryghed.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Kindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
0: Pop FM.
19: Godt humør
0: og musik, du kender.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Jacob FM. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: for jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
22: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Anna Henriksen.
1: Henrik Forsum.
0: Er du klar?
1: Ja, er du klar?
0: Jeg er fuldstændig klar.
1: Ej, hvor godt.
0: Spørgsmålet er, om popperne er klar. Der er topstart. Lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk i går eftermiddags, hvor tre personer blev ramt. De ramte, de er alle uden for livsfare, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi gennem tjenesten Politiupdate. De to mænd, de meldte sig selv i går aftes, og det er altså politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Politiet leder dog stadig efter endnu en mistænkt. Vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, han opfordrer ham også til at melde sig selv. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag. Den 15-årige pige fra Hedensted, der i sidste uge blev fundet i Ungarn, er nu tilbage i Danmark. Her der blev hun i går genforenet med sin familie, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi, Christian Skyt, han beder nu på familiens vegne om ro og privatliv. Politiet mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden, og i fredags der blev en person også varetægtsfængslet uden at være til stede i retten i en sag om frihedsberøvelse. Så forhandler USA og Iran i øjeblikket kun på et meget lavt blus, det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump i et interview med mediet Axios. Udmeldingen kommer efter, at Iran i lørdags præsenterede en række nye krav, der skal opfyldes, før landet vil genåbne Hormuzstrædet for skibstrafik. Kravene tæller blandt andet, at USA skal fjerne sine sanktioner og trække sit militær ud af området. Irans revolutionsgarde oplyste i går, at de vil holde strædet lukket, indtil alle betingelserne er accepteret. Præsident Donald Trump han kalder dog forhandlingerne for et spil skak og siger, at det hele nok skal ordne sig til sidst. Og så slutter vi på en lidt speciel retssag, fordi i dag der går retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i gang i Las Vegas. En 63-årig tidligere bandeleder, Dwayne Davis, han er tiltalt. Anklagemyndigheden går efter at bevise, at han bestilte drabet og også skaffede våbnet. Sagen blev genoptaget, da han i en bog fortalte, at han sad i den bil, der blev skudt fra, men han nægter sig altså skyldig. I et interview med ABC News, der har han udtalt, at han er uskyldig, og at bogen blev blæst op for at øge salget. Bliver han kendt skyldig, så risikerer han fængsel på livstid.
0: Været
2: på Pop
0: FM. Vejrudsigten kommer her, den taler i dag om en skydestart på dagen, en overgang også regn og byger fra nordvest, men i løbet af dagen også opklaring fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 grader varmest mod sydøst, og lige nu der ligger vi mellem 14 og 17 stykker.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik, bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender, og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Det passer, vi er tilbage. Hver morgen så vækker vi dig med alt det der.
0: Det er fra nu af, og så helt til jul. Yeah!

0: morgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Og her var vi jo.
2: Ja, god morgen.
1: Hjemvendt efter udrejse fra popstudiet i over 3 uger.
2: Ja.
1: Wow.
2: Men det er virkelig dejligt at være tilbage.
1: Ja, det føles virkelig som om, man er kommet hjem.
2: Det er godt at se dig.
1: Ja, i lige måde.
2: Altså, sidst vi var sammen, der var vi jo festivalbrændt af, ikke? Vi sluttede lige 4 dage på Vig. Mm. Hold da kæft, og så sagde vi bye bye.
1: Farvel og tak. Og så starter vi en ny sæson op, som det jo nærmest er, ikke? Altså,
2: præcis.
1: Et nyt skoleår, et nyt radioår, kan man da også på en eller anden måde sige. Det er rigtig dejligt at være tilbage. Jeg håber, at der er nogle lytter, der stadigvæk ved, hvordan man finder hen på Pop FM på det her tidspunkt. Fordi vi har altså tænkt os at lave topstart for dig. Alle hverdage, som altid, mellem 6 og 10.
2: Præcis. Man kan jo se ind på vores Facebook-side, at jeg kan da på en eller anden måde se, at vi har da været savnet på en eller anden måde. Det er jo det, der ligger der at se.
1: Der ligger en video til dig, der ikke har været inde og se den. Inde på Facebook, hvor vi som altid hedder popfm.dk. Og der kan du jo se, hvor glade vi var for at finde hinanden igen og hoppe herind i studiet. Og så kan du også selv lige svare på det der spørgsmål med, om du stadigvæk har noget ferie, er tilbage fra ferie, eller måske ikke engang er gået på ferie endnu. Og det glæder mig da at se, at der er masser af mennesker, som du siger, både har savnet os, men også er klar til at tænde for radioen igen.
2: Præcis. Det er virkelig, virkelig dejligt. Vi har et skønt program klar til dig med Alskens Godt i. Det er jo mandag, så skal vi jo lige mødes på kontoret på et tidspunkt. Der er en mandagsmus.
1: Hverdagen kalder.
2: Annas algoritme, den algoritme også derudaf, tænker jeg.
1: Selvfølgelig, og der er også noget med et skud ud, som vi selvfølgelig skal starte ugen ud med lige om lidt. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal tage Oles kommentar til os inde på Facebook. Han skriver, lad nu være med at blive helt euforiske. Kom i sving!
2: Det gør vi sgu. Eller som man siger i fjernsynet, sæt i gang!

0: Tina Turner sang When the Heart Is Over. Ventetiden er også over, og skal vi sige, genhørsglæden håber vi selvfølgelig er stor. Topstart er tilbage, og det er alle de gode ting også. Prøv lige at høre her, 12 over 6.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Hvad nu det? Det er jo faktisk en elgammel tradition efterhånden her i programmet. Fordi det er noget, vi gør hver eneste morgen. Så starter vi simpelthen dagen ud med at hylde nogen eller noget. Det kan være den mindste lille ting, vi er meget taknemmelige for hjemme i køkkenskuffen. Mm-hmm. Det kan også være oppe på den helt høje klinge, et eller andet så stort som månen. Eller ja, nu nævner jeg bare et eller andet, ikke? Jo. Og så kunne det også være lige præcis noget, som du derude var svært glad for. Fordi du kan nemlig skrive ind til os. Men det kan vi lige vende tilbage til, fordi dagens skud ud skal gå til en helt særlig gruppe lidt yngre mennesker.
0: Ja, lad os bare sige det. Og de starter jo op i dag for alvor, fordi skolerne starter jo op i dag. Og så bliver der jo kaos omkring de her skoler. Trafikkaos. Mm. Skal vi sige, meget ivrige forældre, som lige skal sætte deres børn af, enten på cykel eller på fra bilen eller noget. Ikke? Og midt i alt det der kaos, der står de der med deres gule veste og deres, skal vi sige, remme over skuldrene. Skolepatruljer.
2: Og måske en slikkepind i hånden.
0: Ja, den præcis. Dut,
2: så de kan sørge for, at ungerne kan komme sikkert hen over vejen, og at forældrene ikke lige brager igennem. Og vi ved godt, man måske fuldstændig har glemt, hvor meget trafik der kan være inden omkring byerne og landsbyerne, her hvor skolen og arbejdet virkelig starter op. Men vis lidt hensyn, og send lige et kæmpestort skulderklap afsted til skolepatruljen, når du møder dem på din vej.
0: Det gør vi lige her og nu. Det er hermed gjort. Skud ud til skolepatruljerne her til morgen. Hvordan sender man skud ud her i Topstart? Det kan vi fortælle dig meget mere om efter den her klassiker. Her kommer Irene Cara.

0: 17:06. En mandag morgen i Topstart, hvor man allerede nu, som lytter, skal til at forholde sig til facts. Altså, hvad gør man i forskellige situationer? Altså, er du ny til programmet, så bliver vi nødt til lige at fortælle det her jo.
1: Ja, altså, vejen ind til os, den er simpel, og du kan hoppe på den, og så kan du havne herinde i studiet. Altså, måske ikke sådan helt fysisk, men meget tæt på. Mm-hmm. Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, og det kunne jo for eksempel være med det der skud ud, som vi lige sendte ud til skolepatruljerne, yeah. Som jo har første dag i dag, hvor ungerne starter op igen. Pas godt på dem derude, smil til dem. Det kan være hårdt arbejde.
0: Ja, og respektere dem frem for alt. Ikke? Ja.
1: Især. Ja. Nå, men du kan jo altså fortælle os, hvis der er en gruppe mennesker, eller et særligt menneske, eller dig selv, eller en ting, stort som småt, et eller andet, som du tænker, det fortjener lige lidt opmærksomhed på en skøn tirsdag morgen, som det jo er i morgen, så kan du skrive det til os allerede nu. Der er sms'en, det er pop, mellemrum, din besked til 12:20. Det koster dig lige 2 kroner, det skulle jeg lige huske, hvad det var.
0: Ja.
1: Man skulle. Ja, var det ikke sådan?
0: Jo, det lød fuldstændig rigtigt. Altså, pop mellemrum, din besked er stadig til 12:20 for en 2 kroner.
1: Ja.
0: Så det. Du kan også kontakte os via de sociale medier. Vi findes under pop.fm.dk, både på Facebook, hvor du kan skrive via Messenger, og du kan selvfølgelig også slide ind på en DM og på Instagram under samme adresse, pop.fm.dk. Vi er klar til at høre fra dig. Det kan være, du er blevet svært glad for din paddleboard-pumpe hen over sommeren her.
1: Ja, så skal du fortælle det til os. Ja, ja. Du er i hvert fald ikke galt til spor besvær i indbakken.
0: Vi glæder os. Ja, du skal bare komme nærmere.
1: Rigtig meget, så sender vi det videre i radioen i morgen. Og vi vil også gerne høre noget andet fra dig. Nemlig, hvem du glæder dig til at se efter ferien.
0: Ja, kan du også lige svare på inde på Facebook. Der er indtil flere opslag og videoer, som du lige kan interagere i der. Vi dykker ned i det lige efter TV2 om et øjeblik.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det, der er en grund til. Kom længere for pengene.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Så var de der til to, og ved du hvad, det var vi sgu også.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
2: Om på en sommerferie, så har vi stillet spørgsmålet ind på vores Facebook-side pop5.dk. Hvem glæder du dig til at se efter ferien? Og det kan da godt være, at du ikke har hoppet på ferie endnu, men svar lige på spørgsmålet.
0: Mm, jamen, vi vil gerne høre fra dig, Kjeld. Han også kendt under navnet Taxi Kjeld. Han nævner ikke en, han glæder sig til at se, men også to. Så det er vi da glade for. Han er i PT i Alicante. God ferie, Kjeld.
2: Hyg dig. Charlotte skriver, hun glæder sig til at se mit team, og ikke mindst min kollega Skumfidusen. A.K.A. Karoline.
0: Ja. Så er der Thomas, som vi kan fornemme er selvstændig. Så han har ikke nogen ansatte og ikke nogen kolleger på den måde. Han glæder sig til at se alle de søde mennesker der, hvor han køber sin maling. Så Thomas er maler.
2: Dejligt. Du tak kan også svare på spørgsmålet.
0: Ja, bare kør.

0: Juhu.
1: Godmorgen med dig. Tak fordi du har ørerne i maskineriet her. Det er et maskineri, som går under betegnelsen Topstars, og som er, skal vi sige, morgendelen af et større samsorium på buffet.
2: Ja, lige præcis. Det er hele vejen frem til klokken 10, og vi har meget sjove ting undervejs, og så husker vi selvfølgelig også at holde dig opdateret på vejrsituationen og trafiksituationen.
1: Lad os lige prøve at kigge på det.
3: Vejret på Pop FM.
1: Vejrmæssigt, der ligger den på 19-20 grader nede i Østersøen. Andre steder sådan ned omkring 14, 15, 16, 17, 18 grader. Det er der, vi ligger lige i øjeblikket. Og vi kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 varmeste mod sydøst i løbet af dagen. Og vi starter skyde og en overgang også med regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen skulle det klare op fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Tak for det.
2: Og kigger vi på trafikken, så er der et uheld på rute 14. Det er i retning fra Roskilde mod Ringsted lige nu mellem Stubberup og Ortved. Uheldsted, der endnu ikke sikret, skriver Vejdirektoratet, så der skal du altså passe på. Er du ved Koldingeegnen på E20 mod Vejen mellem 64 Kolding V og 65 Lunderskov Ø, så skal du passe på en spændestrop, som ligger et eller andet sted på kørebanen. Er du typen, der hopper på regionaltogene, så vær obs på, at der kører færre af dem på hele Sjælland frem til og med den 16. august. God tur!
1: Tak for det.
3: Du lytter til Topstart på Pop FM.
2: Og Inge Lille, hun har skrevet en kommentar på Facebook, hvor hun spørger, om vi har tænkt os at træne igen efter sommerferien. Og der må jeg bare sige, Inge Lille, så skal du holde radioen kørende, fordi du får svar på det lige om lidt.

0: Listen to your heart, eller lyt til din krop generelt. Det er vist meget godt råd, man altid kan give, ikke? Og min krop, den er i send lige nu. Den er i sådan en dejlig feriemode.
1: Altså,
0: den er i form. Den er i bageform, eller sådan et eller andet.
1: Jeg tænker ikke, den er i topstartform.
0: Nej, det er den del med ikke. Det kan jeg da godt
1: love. Det forstår jeg godt. Det er i hvert fald en måned siden, at vi sidst har lavet vores popvarmning. Mm. Vores morgengymnastik, som vi laver hver eneste morgen her i programmet. Og forhåbentlig ikke kun os. Forhåbentlig har vi nogen med derude. Vi ved, der er nogle stykker, som altid laver de her øvelser sammen med os. Og det sætter vi da kæmpe pris på. Og vi er tilbage efter ferien. Mm. Hverdagen den kalder, og det gør vores træning selvfølgelig også. Ja. Og jeg tænker, hvorfor ikke bare lægge dejligt og hårdt ud med en squat challenge denne her uge.
0: En squat challenge. Jeg kan godt lide ordet squat, fordi det er til at have med at gøre.
1: Det er det, og det er sådan en god øvelse. Alle kan lave den, og det er bare, man skal bare have to ben.
0: Jeg kan bare ikke lide, når du putter det der challenge på.
1: Nej, men det er fordi, så har vi lidt at se frem til, ikke? I løbet af ugen. Og så starter vi, hvad kan man sige, mandag er jo sådan den blideste udgave, okay. Og så bliver det hårdere og hårdere. Men hvor hårdt det bliver, det kan jeg jo lige vente med at afsløre.
0: Ja, okay. Der er med andre ord popvarmningen lige om lidt. Kan du nok høre, kære popper? Og du kan også godt høre. Du skal være med.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: varme op til den her, ikke?
1: Jo, altså til at varme op til det, vi skal varme op til.
0: Til at varme op til det, der skal ske nu, og der er et ord involveret i det, som jeg ikke kan lide. Det er challenge.
2: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
1: Ordet, der kom før challenge, altså squats, det var du ikke så ked af.
0: Nej, det er squat, det har vi gjort 100 millioner gange, ikke? Mm. Og vi har lavet mange. Kan jeg vide, hvor mange squats vi egentlig har lavet?
1: Du kommer i hvert fald til at lave rigtig mange flere i løbet af denne her uge. Fordi jeg synes, vi skal starte den allerførste udgave af Topstart op igen efter sommerferien med en squat challenge hele ugen. Mm. Og en challenge, det er jo, altså jeg tænker, det giver sig selv, så skal det jo være lidt hårdere dag for dag, ikke? Så skal der være et eller andet. Man skal slå dag for dag, så jeg tænker, et minut med så mange squat, du har lyst til at lave i dag.
0: Okay.
1: 2 minutter i morgen.
0: Okay.
1: 3 minutter onsdag. 4 minutter torsdag. Ser vi, om vi kan ramme 5 fredag.
0: Nå, kæft, skal vi spille 2 sange på fredag?
1: Muligvis, ja. Ellers skal vi finde et eller andet meget langt. Altså, lige nu ligger der for eksempel en Lionel Richie på 4 minutter. Lad os bare bruge et af dem på at squat den derudaf, skal vi ikke?
0: Jo, det synes jeg da. Altså, det kan også blive et meget, meget behageligt tempo, kan du nok høre. Prøv lige at høre en gang sådan her.
1: Og for at lige få alle med, ikke? Det kan jo godt være, man har glemt, hvordan man overhovedet får rørt sin krop i en squat efter en lang sommerferie, hvor man har ligget på Mallorca. Ikke? Mm. Så lad os lige tage den en gang. Det er jo hoftebreddes afstand, måske lidt bredere end der med fødderne.
0: Ja.
1: Og så er det meget vigtigt, at knæ og tæer peger ud af, så man ikke får nogle knæskader. Ja. Ikke nogen kalveknæ indad. Det skal vi ikke have noget af. Og så retter vi brystet, og så sætter vi os ned.
0: Ja.
1: Langt vi kan, og stadig sørge for, at brystet er højt, og knæer til at
0: pege
1: ud af.
0: Oh.
1: Det var lige 3 øver. Skal vi bare starte vores minut nu?
0: Ja, lad os bare. Vi kører minuttet. Den er 45-24, så kører vi. 46-24 lige om lidt.
1: Okay.
0: Klar.
1: Yes.
0: 1, 2, 3.
1: Og om du når 20 eller 68,
0: 5.
1: Det styrer du selv. Bare tage så mange, man kan nå på et minut. Og hvis man har brug for en pause undervejs, så gør man bare det.
0: Jeg tæller.
1: Men vi stopper aldrig.
0: 9.
1: Før der er gået et minut. Og så dobler vi op i morgen. Og så har 2 minutter. Og så tager vi 3 minutter. Jeg er lidt spændt på fredag med de 5 minutter. Men der kan vi nå at tage mange.
0: 16 er vi på.
1: Altså i hvert fald 100, tror jeg.
0: Så er du kæm. Hold i lorten i morgen, du.
1: Ved du hvad, der er kun 10 sekunder tilbage.
0: 20.
1: Ja, det er dejligt.
0: 21.
1: God start på mandag.
0: 22.
1: Ja. 23. Skal vi lige nå 25?
0: 24. Og 25. 25 på et minut.
1: Hvad siger du til squat challenge?
0: Jeg siger, at det kommer til at gøre en alder. Men,
1: ved du hvad?
0: Og pulsen kommer også lidt op.
1: Du kommer til at gå på weekendmund i røven, som du.
0: Som man siger. Ja, vi er allerede i gang.

0: Jeg kan i hvert fald mærke min lårbasser, jeg kan mærke min rumpet lige nu, for nu at sige det på pænt fransk. Så hold da kæft.
1: Noget du ikke lige at være med til mandagens 1 minut squat challenge, så kan du være med på de 2 minutter i morgen.
0: Ja,
1: du
0: kan
1: altså
0: det så.
1: Samtidig ja. Sted her i programmet. Ja, så får vi numsen tilbage på arbejde, kan man sige.
0: Vi nåede 25 på minuttet der, og det var da tiltrængt, skal vi sige. Jeg har ikke lavet en huende fis fysisk i min ferie. Udover at springe et måltid over i ny og næ. Altså,
1: okay.
0: Altså, det
1: fordi
0: jeg,
1: man sover så længe. Ja, ja. Det kender jeg godt, det der med at skubbe spisetiderne, ikke? Så kører man på spansk tid, eller hvad det er, man laver. Og det er faktisk lidt apropos sommerferie, det skal handle om i Anders algoritme, som jo også er tilbage om under en halv time. Ja. Jeg har nemlig fundet noget, som kan holde min sommerferie i live lidt længere.
0: Okay.
1: Det er en serieanbefaling. Det er en kombination af sol, vand, drama og nogle særlige farveudtryk.
0: Okay.
1: Ja, det glæder jeg mig til at dele med dig. Og med dig, der lytter med i Anders algoritme. Og så skal vi selvfølgelig også invitere dig ind på kontoret til en mandagsmus.
0: Vi har nemlig spottet en udfordring, som du måske ikke har spottet. Og den skal vi lige have vendt, når vi lige fylder skålen op med småkager og laver en kande kaffe. Så er der mandagsmus også i næste times tid her. Og så skal vi på et eller andet tidspunkt, når vi når hen omkring klokken 8, vi også lige have kigget lidt nærmere på en popkop.
1: Ja, altså den kan altså vindes igen fra i dag, og har du aldrig nogensinde stødt på begrebet popcop, så skal du virkelig glæde dig. Har du aldrig stødt på konkurrencen Knæk en sang, så skal du virkelig, virkelig, virkelig glæde dig. Det gør vi. Ja. Vi er så glade for at være tilbage.
0: Det bliver ikke mindst også fedt at lige få en sludder med dig også i telefonen. Det handler det jo om, og så skal du bruge dine ører konstruktivt der. Det kommer vi til. Det er om en god times tid, at der er Knæk en sang. Lige om lidt er John Farnham klar med You're the Voice, og så er der Kasper Winding, Daddy's in Rare Form Tonight. Den kan man jo lige nyde i stedet for reklamerne her, hvis man er Rayo Premium abonnent. Hvordan bliver man det, spørger du dig selv? Jamen, det gør man ind på Rayo.dk. Der kan du gå ind og kigge nærmere på det. Og så kan du lige sørge for at få Rayo-appen ned i din smartphone også. Du finder den der, hvor du henter dine apps, og den passer, og den er ganske, ganske gratis. Så det er mulighederne. John Farnham lige om lidt, Kasper Winding lige her, i stedet for reklamerne. Og så er vi tilbage lige efter nyhederne.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden?
6: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
24: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
29: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: John Farnham. Vi er dine stemmer her i morgenstunden. Det er Anna og Henrik her. Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen. Det er skønt at være tilbage.
0: Annas algoritme venter lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Tre personer blev i går ramt af skud i Holbæk. De ramte alle uden for livsfare nu, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi gennem tjenesten Politiupdate. De formoder, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø. Men ifølge de foreløbige oplysninger, så er gerningsmanden altså kørt fra stedet i en hvid bil, og skyderiet vækker stor vrede hos Holbæks borgmester Christina Krysznak Hansen på Facebook. Der skriver hun, at hun tager det meget alvorligt, når kriminelle bringer andres sikkerhed i fare. Og i weekenden, der blev presset altså også for stort blandt de 38.000 gæster til The Minds of 99-koncerten på Smukfest. 10 personer blev klemt og måtte hjælpes over disken i en bar, og 2 gæster besvimede. Det siger Smukfest sikkerhedschef Thomas Rydahl til DR. Han fortæller, at beredskabet hurtigt fik de 2 gæster på benene igen, men han anerkender, at situationen altså har skabt utryghed. Ifølge sikkerhedschefen så skyldtes kaoset, at festivalen ikke havde taget højde for presset uden om selve sceneområdet. Nu vil Smukfest så undersøge pladsen grundigt, så det ikke sker igen til næste år. Det er vigtigt, at Hormuzstrædet forbliver lukket, i hvert fald indtil USA opfylder en lang række krav fra Iran. Det fastslår Irans revolutionsgarde. Kravene lyder blandt andet på, at USA skal fjerne sine sanktioner, trække sit militær tilbage og også betale krigsskadeerstatning. Ifølge Christian Moritzen, der er international analytiker på Avisen Berlingske, så svarer kravene altså til en total overgivelse fra USA's side. Han siger også, at amerikanerne ikke vil kunne gå med til det her. Hormuzstrædet er jo altså en af verdens vigtigste handelsruter for olie, og de her krav til USA blev altså fremsat her i weekenden. I de her dage, der begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hver fjerde barn altså oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Børing Arendt, han understreger, at børn lærer at færdes sikkert ved at øve sig. Han anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, så opfordrer han altså til, at man parkerer lidt væk fra skolen, og så går det sidste stykke.
2: Vejret på Pop FM.
0: I dag starter vi skyet. En overgang er der sørme også lidt vådt i. Det regner byer. Det er fra nordvest, det kommer, men i løbet af dagen skulle det så klare op igen fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 grader i dag.
1: Ops på et enkelt uheld. Det er på rute 14. Det er fra Ringsted mod Roskilde. Det er mellem Ortved og Osted. Redningsarbejde foregår i forbindelse med det her uheld, og du burde kunne snige dig forbi. Det skriver Vejdirektoratet. Skal du med regionaltog på Sjælland, så husk, at der kører færre af dem frem til og med den 16. august.
0: Således vejret og trafikken. Nu er den 3:07.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
1: Og jeg har fundet den perfekte reality-serie til at holde min sommerferie i live lidt længere. Det involverer drama og farvetryk.
0: Det er Annas algoritme. Og det er lige om lidt.

0: Har du stadigvæk fornemmelsen af at have lidt sand mellem tæerne, Anna? Sådan bare en lille bit smule?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk, jeg kunne, hvis jeg tog strømpen med lige nu, det skal nok lige være med. Så kunne du godt drysse en lille smule ud.
0: Det kunne da nok godt. Men du har i hvert fald to studieværter her med en sund kulør på en grå mandag morgen i studiet. Vi er tilbage efter sommerferien. Og Topstart ruller hver eneste morgen 6-10 med alt, hvad det indebærer.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Og det her, det er jo sådan et sted, jeg får lov til at udfolde mig med alt muligt, hvad der dukker op i mit liv, men altså også i min algoritme, det vil sige på sociale medier, TikTok Trends, Instagram og så videre. Og det, som jeg har med i dag, det er en serieanbefaling. Jeg har nemlig heldigvis, gudskelov, fundet noget, der kan holde min sommerferie i live lidt længere. Det er nemlig en kombination af flere forskellige ting, som jeg har udforsket i min ferie. Det er reality-serien Below Deck.
0: Below deck.
1: Under dækket.
0: Ja, okay.
1: Altså, det er en reality-serie, der handler om luksus yachts. Altså folk, der rejser rundt på luksus yachts. Så følger man det her personale. Der er Michelin-kok, der er en deckhands, der er stewards, der er captain, der er en ingeniør. Oh. Der er alt muligt. Og så sejler de jo rundt på Mallorca, Ibiza, de græske øhav, Kroatien, hvor jeg for eksempel har været på sommerferie. Det er fantastisk at følge med i det. Ja. Samtidig så er jeg jo også blevet en lille sejlerpige.
0: Ja.
1: Og det er jo en serie, der er fyldt med en masse fagudtryk, så man kan jo høre de her mennesker snakke om Jennys og Lazy Jacks og problemer med tenderen og hydraulikken og jeg ved ikke hvad. Samtidig så er det selvfølgelig spækket med en masse sådan, champagne problems, en masse rige mennesker, som helst bare skal have tingene serveret, og som giver altså op til 10.000 kroner bare i drikkepenge efter sådan to nætter på en luksus yacht.
0: Ja.
1: Ja, og så følger man også bare en masse drama og ting internt hos det her personale. De er sådan cirka 8 personale ombord på den her luksusjagt, som jeg har fulgt med i. Fordi det, der sådan heldigvis viser sig, det er, at jeg skal ikke være færdig med at se den her serie lige foreløbig. Der er 33 sæsoner. Der er både Below Deck, der er Below Deck Mediterranean, der er Sailing Yacht, der er Down Under, og så er der Below Deck Adventure.
0: Hold
1: så der er nok at kaste sig over. Og det er for alle os, som jo ikke selv har råd til sådan en luksusjagt, men har råd til endnu et streamingabonnement, fordi det er man nødt til simpelthen at have sig.
0: Okay.
1: Det er noget, der findes på Hayu. Hayu.
0: Hayu.
1: H-A-Y-U.
0: Okay.
1: Ingen reklame, men altså.
0: Hey,
1: man kan få de første 7 dage gratis, så kan man lige kaste over Below Deck.
0: Ja, ja, det skal man da gøre. Hold da kæft, det bliver verdens længste sommerferie, det der. Er der sindssygt, mand. Nå, jamen fra vild luksus på havet og de vilde våger, skal vi lige grounde os selv igen. Vi tager lige en tur til New Jersey. Sådan, du ved, lige over på den anden side af Hudsonfloden der, ikke? Der finder vi bossen selv. Her er Born in the USA.

0: Legendarisk nummer. Her var Bruce Springsteen. Han leverede det lige til os her. 7:14 er klokken.
1: Det er dejligt at være tilbage i din radio. Det er dejligt, at du har fundet Pop FM efter måske en pause. Det kan også være, at du altid bare har lyttet til os. Men i det hele taget, fortæl gerne, om du stadigvæk har ferie, eller også er tilbage fra ferie ligesom os. Det kan du gøre ind på popfm.dk's Facebook-side.
0: Mm. Vi dykker lige ned under kommentarerne efter Back

0: og lytter til Topstart på Pop FM. Og det er vi overordentligt glade for, at du gør. Det er faktisk bare rigtig, rigtig rart at mærke, at du er der, og skønt at være tilbage i dine ører. Det er et rigtig rart sted at være, det skal du vide.
1: Mm, vi har virkelig...
0: Vi elsker dine ører.
1: Glæder os. Og vores ferie, den er slut, det kan vi godt afsløre. Så bare roligt, vi sidder lige her på pinden fra 6 til 10 alle hverdage igen. Men vi vil gerne høre, om du også er tilbage på pinden efter en sommerferie, eller du måske stadigvæk har noget ferie til gode. Og det kan du altså skrive i en kommentar inde på vores Facebook-side, pop5.dk, under den der lille video, som er blevet lagt op. Ole skriver, ferien den er slet ikke startet endnu. Da jeg i mit firma har højsæson om sommeren, så holder jeg først ferie sidst i september.
0: Oh.
1: Men så holder jeg til gengæld en hel uge.
0: What? Hvad siger du? En hel
1: en
0: uge?
1: En hel uge.
0: Ej, hold nu kæft, jeg sidder jeg får helt dårlig samvittighed over at holde sommerferie i 3,5 uger.
1: Hmm. Jamen, så kan det være, at vi bare skal tage Peters råd.
0: Ja,
1: han skriver nemlig, I har været så savnet, så fremover så er der kun en uges ferie. Resten den bliver inddraget.
0: Nå.
1: Okay, Peter.
0: Okay. Ja, ja, ja.
1: Det kan vi lige diskutere til næste sommer.
0: Det må vi heller lige i plenum omkring den der. Maiken er ikke startet nu. Hun har en uge tilbage, inden ferien starter. Til gengæld har hun så hele 4 uger. Wow.
1: Oj, så det vil sige, hun går på ferie på fredag, Maiken.
0: Ja.
1: Tænker jeg lige en uge tilbage.
0: Ja,
1: ja, det har altså også 14 dage til gode, og det kommer til at være 14 dage i Canada.
0: Nej.
1: Ja, de rejser om 14 dage.
0: Fedt, mand.
1: Det er dejligt at høre, at der stadigvæk er nogen, der har lidt sommerferie. På den måde, så kan vi lige holde sommerferien lidt i live.
0: Ja.
1: Du kan også melde ind på Facebook, pop5.dk, og der kommer der også lidt musik til at holde sommeren i live.
0: Ja, det er det, jeg tænker, ikke? Sunshine, sunshine reggae. Skal vi ikke lige finde den her frem? Hvad?
1: Den er med på.
0: Vi tager det hele af Laid Back om et øjeblik.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Laid back sunshine reggae. Så var man lige tilbage på stranden og vind i håret og sol på næsen.
1: Det er da en god måde at holde sommeren lidt i live på.
2: Ja, det synes jeg da nok lige.
1: Og jeg synes da, hvis man sådan kigger langt frem i vejrudsigten, så ligner det da også, at især slutningen af ugen og weekenden godt kunne byde på noget sommervejr.
0: Ja, det er slet ikke slut endnu. Hvordan det sådan lige er i den nærmeste fremtid, og hvordan det går ud i trafikken, det kan du høre mere om lige efter Cotton Move. Og så kan du også lige få renset ørerne, sørge for, at der er strøm på telefonen, lige få kodet vores nummer ind i den. Det er 70 220 900. Du får brug for det om 40 minutters tid, når der er knækkensang og en popkop på højkant. Lige nu får du Cotton Move.

0: så var de der. Cotton Move, den er 7.31.
1: Været på Pop FM.
0: Ja, det regner udenfor. Jeg har lige været ude og få lidt frisk luft, og det drypper. Så det er der, vi er. Skyde og en overgang af regn og byer fra nordvest, melder DMI. I løbet af dagen skulle det klare op fra nordvest igen med nogen sol og mest tørt vejr. Vi kommer til at havne med sted mellem sådan 16 og 21 grader i dag. Varmest bliver det mod sydøst.
2: Nyheder fra rute 14. Det er retningen fra Ringsted mod Roskilde mellem Ortved og Osted. Der er sket uheld tidligere på morgenen, og redningsarbejdet har nu rykket det hele ud i rabatten. Fuld gang med at rydde op, og det betyder altså, at trafikken den glider markant bedre forbi nu end tidligere. Husk, at der er færre regionaltog på Sjælland frem til og med den 16. august. Kør forsigtigt og god tur.
1: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
0: Yay, det er her du, og jeg har lige været ude og åbne en pose småkager, blandet småkager. Der er som sædvanligt kun to af dem med chokolade på, ikke? Men vi har puttet dem i en skål, og så har vi lavet en frisk kande kaffe, og vi inviterer ind til en lille kontorseance inden så længe. Hør mere lige efter den her vidunderlige klassiker fra mig.

0: Den klassiker fra Michael 735.
1: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
2: Vækkeuret, det har ringet. Hverdagen, den kalder, og vi står altså over for en udfordring. En udfordring, som vi selvfølgelig skal have på dagsordenen her på Topstart-kontoret. Mandagsmus-mødet.
0: Ja.
2: Det starter nemlig inden længe, og det er da i hvert fald en udfordring, som vi to
0: har spottet.
2: Ja.
0: Spørgsmålet er, om du, kære popper, har spottet den udfordring, der lige skal vendes. Det bliver som sædvanlig i business jargon, der er mødepligt. Du har fået indkaldelsen i din inbox, i din kalender. Så lad os mødes på kontoret til en mandagsmus. Lige efter Rockasino, om et øjeblik.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Top start på Pop FM. Godt humør.
11: Og musik, du kender.

0: Topstart. Mandagsmus.
1: Så skete det. Ferien er slut. Væk ud og ringer. Madpakken skal smøres, og mailindbakken er fyldt. Og pludselig så har man ikke længere tiden til at ligge i en hængekøje og læse 117 sider om dagen, mens man langsomt bliver et med en paperback og en pose saltchips.
2: Men måske er tiden kommet til at tænke lidt mere strategisk. Må vi foreslå en litterær implementeringsplan med fokus på bæredygtig feriehygge og langsigtet læsesynergi?
1: Her kommer tre løsningsmodeller til at få læst din krimi færdig, selvom sommerferien den er slut.
2: Model nummer 1. Mødesubstitution. Hver gang nogen indkalder til et møde, så læser du lige 4 sider i din bog først. Det kaldes proaktiv kompetenceudvikling. Hvis mødet bagefter viser sig at kunne have været en mail, så får du lov til at læse yderligere 4 sider.
1: Model nummer 2. Outsource din bogsmag. Gå ind på biblioteket og sig, jeg ønsker et nyt litterært produkt, der matcher mine værdier, min targetgruppe og mit personlige brand. Bibliotekaren vil formentlig få sit livs værste arbejdsdag, men samtidig levere 5 fremragende bøger. Det kalder vi at bruge eksterne konsulenter.
2: Mm-hmm. Model nummer 3. LinkedIn-metoden. Lad som om alle bøger er karriereudvikling. Du læser ikke krimi. Du arbejder med risikostyring. Du læser ikke fantasy. Du undersøger alternative ledelsesstrukturer i komplekse økosystemer. Du læser heller ikke romantiske romaner. Du analyserer stakeholder management under følelsesmæssigt pres. Læsning er ikke afslapning. Det er personlig optimering.
1: Så hvis du også går og savner feriens gode læsevaner, så husk, du skal bare facilitere en agil overgang til en mere læseorienteret hverdag med fokus på værdiskabelse, skalerbar hygge og tværfunktionel bogforankring.
2: Eller sagt på almindelig dansk.
1: Tag en bog med på arbejde, og lad være med at åbne mailen de første 5 minutter.
2: Du har fortjent det.

0: Det var den aller sidste sang, han spillede på Smukfest. Robbie Williams, lige efter Field. Det var de to ekstra numre. Oh. Og der var der ikke et øre tørt nogen steder overhovedet. Du kender. Nå, vi skal videre i teksten.
1: Der kommer heller ikke til at være nogen tørre ører eller øjne her i studiet. Og forhåbentlig heller ikke på telefonlinjen indlæggen. Vi skal nemlig i gang med noget, som vi har glædet os vildt og voldsomt til. Mm. Endelig vender tilbage efter Topstart har holdt en dejlig lang sommerferie. Og det er verdens bedste lytteleg.
0: Ja, hvor man kan vinde. Popkoppen, den står og venter på dig i al sin prægtighed. Hvordan vinder man sådan en? Ja, det gør man jo ved at tage lidt af en sang. Og så ringe ind og gætte på, hvad det kan være. Ikke? Nu er det ikke lige den her, men det kunne det godt have været.
1: Ja, du kan godt varme lidt op med den der. Så er det været titler kunstner, vi simpelthen har brug for dig på telefonen.
0: Mm.
1: Og hvem ved, hvis du er en blandt mange, der måske har det rigtige svar, eller den eneste, så er popkoppen altså din. Vi skal nok fortælle dig meget mere og give dig det rigtige knæk. Altså den lille bid, du skal bruge til at vinde koppen om lidt.
0: Det her, det er jo... har du regnet ud. Spandau Ballet og True. Og den får du. Op til nyhederne lige om lidt.
2: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten Slag!
21: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På Pop FM.

0: Det er så sandt, som det er sunget. Der er knækken sang lige om et øjeblik, du.
1: Vi glæder os virkelig meget til at få skudt ugens første popkamp afsted.
0: Ja, verdens bedste lytteleje venter, og det bedste ved den er, at vi skal snakke med dig. Så hold dig lige klar ved telefonen lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne af mig, Simon Rudigård. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier, er steget herhjemme, det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der altså kan true vores grundvand. TFA er allerede fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer, og derfor så skal forskere nu undersøge sagen nærmere. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, hun er klar til at forbyde de her sprøjtemidler, hvis forskningen bekræfter frygten. Miljøstyrelsen vurderer dog, at de nuværende mængder af TFA i drikkevandet ikke er til fare for mennesker. Så er to mænd nu anholdt efter et skyderi i Holbæk i går eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte, de er alle uden for livsfare, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De to mænd, de melder sig selv søndag aften, og det er altså politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. De leder stadig efter en enkelt mistænkt, og vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, han opfordrer ham altså til at melde sig selv. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag. Så har Vladimir Putin udskiftet toppen i det russiske militær og indsat pansergeneralen Denis Lyamin som ny chef for landets droneenhed, det skriver DR. Udpegningen tolkes af eksperter som et tegn på, at Putin han er utilfreds med de manglende fremskridt på det her helt centrale droneområde. Med den nye chef, der vinker Rusland farvel til private forretningsfolk i front, og så ligger de stedet op til hård, klassisk militærstyring. Målet er at opbygge en enorm droneenhed, der på sigt skal tælle over 200.000 personer. Og så slutter vi herhjemme. Den danske ulvebestand vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef for Naturhistorisk Museum Aarhus. Han mistænker nemlig, at ulovlig jagt er med til at holde væksten nede. Udmeldingen kommer efter en episode i fredags, og her der filmede en motionist i Nordjylland en ulv, der viste tænder og også rejste nakkehår, og det har altså gjort flere borgere bekymrede. Men ifølge Kent Olsen, så er der altså ikke grund til bekymring. Han vurderer, at ulven blot forsøgte at beskytte sin valp. Ved udgangen af april, der var der jo et knap 50 voksne ulve i Jylland.
2: Været på Pop FM.
0: Hvis man trækker en linje sådan skråt op mod nordøst, op igennem Lillebælt, så alt øst derfor, der regner det, det vil sige nede sydøst for Sjælland, der er der lidt sunshine og 19-20 grader lige nu. Eller sådan 14 til en 17-18 stykker lige i øjeblikket. Og vi starter altså skyet og en overgang med regn og byer fra nordvesten, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest med nogen sol og tørt vejr. 16 til 21 grader. Varmest mod sydøst.
1: Et uheld, du skal forholde dig til på Hillerødmotorvejen, i hvert fald hvis du skal fra Hillerød mod København mellem Hillerød S og Lillerød. Et af sporene er blokeret, og det skaber altså ret meget kø. Generelt så er morgentrafikken så sandelig vågnet. Jeg tror, der er nogle unger, der skal i skole, og nogen, der skal tilbage på arbejde. Så kom lige hjem fra i ekstra god tid. Kør forsigtigt og god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
1: Og du kan godt indstille din morgenrutine på også at skulle tage del i vores morgenprogram fra nu af, fordi knækken sang er tilbage.
0: Ja. Storm popkopper venter. Wow.

0: hørt Pop FM i tidsrummet mellem 6 og 10 inden for de sidste 12-15 år, så ved man godt, hvad der skal ske nu.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Og så kan man jo bare sidde og vente på dagens knæk og på at få de små grå i gang. Har man ikke lige frem lyttet med på Pop FM de sidste 12-15 år, så velkommen til. Godmorgen, det er Henrik Ejner her. Og hver eneste morgen, så har vi en popkop på højkant, som med en heldig og dygtig popper skal vinde. Og det kunne altså lige så godt være dig, selvom det måske er allerførste gang, at du lytter til det her. Fordi i løbet af de næste 35 minutter, så vil vi tage så mange telefoner, vi overhovedet kan nå at tage. Du skal simpelthen bare ringe ind, og så skal du komme med dit bedste bud på titel og kunstner ud fra meget lidt antag.
0: Ja, meget lidt af i dag, 0,83 sekunder. Ja. Det er jo ikke alverden, så lad os da lige kaste knækket af sted her, så kan du da lige få lov at høre det en gang. Og så kan du lige sidde og lure lidt på den. Mm. Mens jeg lige fortæller dig, hvad du kan vinde, det er den der popkop. Jeg sidder lige her med den. Den er meget, meget smuk.
2: Den er fin. Den er robust.
0: Den er funktionel.
2: Ja. Den er videre lille.
0: Den er anvendelig.
2: Der står Pop FM på dem, så man er ikke i tvivl om, hvor du har vundet den henne.
0: Nej, overhovedet ikke.
2: Og vigtigst af alt, så kan den jo ikke købes nogen steder. Og den kan heller ikke rigtig vindes andre steder.
0: Nej, det kan den ikke. Så det er mere at holde sig til her på kanalen på 70-220-900. Det er jo traditionen tro, vores telefonnummer. 70-220-900. Skal du lige have knækket en gang mere? Sådan der lyder det.
2: Det kommer fra en eller anden sang. Du skal bare fortælle os, hvad det er for en sang, og hvem der har lavet den. 70-220-900 kan du så komme afsted.
0: Knækken sang er i gang, og lad os da sætte gang i morgenstunden med den. Mens du lige får smurt de sidste madpakker, kørt ungerne i skole og måske lige får sagt godmorgen til kollegerne, så får lige presset et opkald ind til os også. Her er radio, mens vi venter.

0: Væk mig med radio. Jeg sidder her med en popkop i hænderne. Nu skruer jeg lige låget af, og så sker der jo noget, når man løfter det. Prøv at høre. Så kommer den der lyd, ikke? Og så ved du, hvor vi er henne. Vi er i gang med Knækkens Sang. Vi er startet på verdens bedste lyttelej, og du skal være mere end velkommen til lige at drøne ind over og give os et bud på, hvad du tror, det her er.
1: Reglerne er de samme, som de altid har været, men for god ordens skyld kan vi da lige forklare dem til dig. Den der lille bid, du lige hørte, den hører hjemme i en eller anden sang, og hvis du kan fortælle os, hvad det er for en sang, hvad den hedder, og hvem der har lavet den, så skal du også ringe ind.
0: 70 220 900, der bliver blinket på skærmen. Lad os prøve at høre, hvem der er på den her linje. Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Camilla.
1: Hej Camilla.
2: Velkommen tilbage.
1: Første lytter igennem.
2: Ja. Er det rigtigt?
1: I Knækkens Sang. Ja. Efter sommerferien, hvor er det dejligt.
2: Hej.
1: Ja.
0: Vi ved,
1: ja,
0: hvem, hej. Vi ved, hvem vi lige kan regne med der. Det er sgu dejligt.
2: Jamen, det er det.
0: Ja. Har du haft...
2: Ja, jeg har haft en fantastisk ferie.
0: Ja, det var lige det, vi skulle til at spørge.
1: Er du færdig med at holde alt det ferie, du skal holde nu?
2: Nej, ikke helt. Der kommer jo noget til efteråret også.
1: Nå, okay.
2: Ja, ja. Men det er 3 uger siden, jeg kom tilbage. Jeg kommer jo tilbage, da Janne gik på ferie, så...
1: Nå.
2: Og jeg har været i gang længe.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men en weekend i ny og næ i sommerhuset, det ved vi, du har...
2: Præcis. Kommer lige derop fra i går.
0: Ja.
1: Skønt. Nå, jamen, så er du jo... så er du sådan set bare siddet og ventet, tænker jeg på, at Knækkens Sang vender tilbage.
2: Jeg har bare siddet og trippet for, at nu skulle jeg ringe ind.
1: Yeah.
0: Ja. Herligt.
1: Hvad har du til os, Camilla?
2: Jamen, I har fat i Personal Jesus med The Pitch Mode.
0: Har vi det?
2: Det har jeg.
0: Du lyder ekstremt skråsikker på den.
2: Ja, der. Men det er jeg også, for det er det bedste album, The Pitch Mode har lavet, og det er en af de bedste sange på det album. Så det kan ikke være anderledes.
0: Nå, all right. Ja, men kom bare her.
2: Det gør jeg også.
0: Jamen, det er godt. Det var fedt at have dig med, Camilla, og tusind tak, og velkommen tilbage i radioen.
2: Og mange tak, og i lige måde.
1: Tak, og god arbejdsløst. Hej, hej.
2: Ja, tak. Hej.
0: Hej til Camilla, og skal vi så ikke lige sige godmorgen herover på en anden linje? Jeg tror, vi har Mette liggende her. Godmorgen, Mette.
3: Jamen, godmorgen og velkommen tilbage. Jamen, mit bud, det er jo Depeche Mode med Personal Jesus. Og hvis det ikke er Personal Jesus, så trænger jeg til at høre lidt mere Depeche Mode. Fordi det er jeg helt sikker på.
1: Trænger man ikke altid til lidt mere Depeche Mode?
3: Altså, ved du, jeg er fan af dem, har været til så mange koncerter, så hvis jeg fejler på den her, så er det jo simpelthen...
1: Okay.
3: Altså, det er jo ikke
1: så,
3: godt.
1: Så skammer du dig fra nu af og resten af livet?
3: Så kan jeg, ja. Det gør jeg.
0: Det bliver en pinlig affære, hvis ikke det er rigtigt. Okay. Jamen, ja. Vi hører, hvad du siger, Mette. Er du tilbage i god gænge? Har du haft ferie, eller skal du på ferie? Eller?
3: Jeg har haft ferie i starten af juni, så jeg har arbejdet hele sommeren. Men nu er jeg til London her i slutningen af august måned. Så det glæder jeg mig.
1: Hvad skal der ske i London?
3: Jamen, der skal der shoppes og kigges lidt. Jeg var der også i april, så den her gang, så er det bare sådan mig og shopping og kigge og alt muligt andet. Så det er bare nyde London. London er også en by, ikke?
1: Ej, okay. Og måske lige komme der i slutningen af sommeren, hvor der ikke er helt lige så mange turister.
3: Ja, og ikke så varmt forhåbentlig.
1: Nej, det er det. Så har du næsten byen for dig selv.
0: Ja, præcis.
1: Så meget som man nu kan i London. Mette, hvor var det dejligt, du havde lyst til at lige ringe ind til os. Det var godt at høre fra dig igen.
0: Ja,
1: tak.
3: Dejligt at høre fra jer.
1: I lige måde, du.
3: Hej.
0: Hej, hej. Hej til Mette, hej til Camilla, og måske hej til dig, ikke? Fordi du skal da også lige ind over og give dit besøg med i forhold til at stikke afsted med den første popkop her efter sommerferien.
1: Mm-hmm. Alt du skal gøre, det er at ringe 70 220 900. Så sidder vi klar til at tage den.
0: Ja, knækket får du lige. Sådan der. Så spolerer vi ikke mere introen til det her legendariske nummer fra Phil Collins. Du har telefonnummeret, du har din telefon. Har du også et svar, så kan det være, du snart har en popkop.

0: ikke blevet dårligere, de der trommer?
1: Nej, de er sgu. De har holdt sig godt hen over ferien, ikke? De er langtidsholdbare, er de. Det var Phil Collins og In The Air Tonight. Inden vi er her til morgen, er der en popkop. Den er, der er også et knæk in the air, og det hele hænger deroppe, og der er kommet nogle bud. Vi har noget Depeche Mode i spil på denne her lille bitte bid af en sang. Prøv at høre en gang. Sådan der lyder den.
2: Mm. Ja. Du kan simpelthen også række hænderne op i forsøg på at trække en popkop ned. Ugens allerførste er nemlig på højkant. Alt du skal gøre, det er at komme dit bud på den der lille hapser 70-220-900. Det er telefonnummer ind til os, og det er altså den eneste måde, du kan lege med på. Det er ikke spor farligt. Vi glæder os til at høre dit bud.
1: Mm. Slå på tråden. Det er der nogen, der gør. Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, du snakker med Rikke.
1: Hej, Rikke.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvordan går det i Rikkeland?
3: Det går sgu godt. Vi lægger tag ind i København.
1: Nå.
2: Nå.
1: Okay. Ja.
3: Vi er færdige med terrassen, Holbæk.
2: Fedt. Er du også færdig med at holde sommerferie, eller kom du aldrig i gang med det?
3: Jo, jeg har lige haft 3 uger, så det skal skønt.
2: Nå. Jo, er det også første dag tilbage, ligesom med os?
3: Det er sgu skønt, ja.
2: Mm. Yes.
1: Nå, er der tag på taget?
3: Om der er flag på taget, eller tag på taget?
1: Nej, jeg spørger, om der er tag på taget. Har I tag på det?
3: Ikke meget. Jeg er lige kommet tilbage.
1: Nå, okay.
2: Nå. Du skal lige orientere dig, før du sætter
3: frem. Ja, jeg danner mig lidt over.
2: Ja, det er godt. Og ringer ind til Topstart imens.
3: Jeg kan høre på. Det er lækkert.
2: Og kollegaerne er også mødt ind.
1: Ja, det kan vi høre.
3: Ja.
1: Hvad siger du til os?
3: Det er Personal Jesus med Depeche Mode.
1: Det mener du, Rikke? Okay.
3: Det håber jeg.
1: Ja. Vi noterer dig for den.
3: Yes, tak skal du have.
1: Ja. Ha' det godt,
2: ikke? God arbejdsløst.
3: Hej. Tak alligevel. Hej. Topstart.
4: Vil du vinde en popkop, så ring 70-220-900 og leg med i Knækkens sang.
1: Knækket lyder sådan her, og telefonen er åben.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Thomas Helmi og Gotta Get Away From You, 8.31. Hvem og hvad? Er det der? Det er det store spørgsmål. Lad os vende tilbage til det om et øjeblik.
1: Vejret på Pop FM.
0: Jeg sidder lige og kigger ud af vores studievindue, og så videre ud af vinduerne ude i redaktionen derude.
2: I virkeligheden?
0: Ja, ude i virkeligheden.
2: Hvordan ser det ud?
0: Den ser sgu våd ud i virkeligheden lige nu, ikke? Det siler ned af vinduerne derude. Og det passer meget godt med det, DMI har forudsagt, for vi starter skyder en overgang med regn og byer. Det kommer fra nordvest. I løbet af dagen skulle det begynde at klare op igen fra nordvest med nogen eller en del sol og mest tørt vejr. 16-21 grader, varmest mod sydøst.
2: En slags trafikal opklaring er altså også på vej på Hillerød Motorvejen. Det er fra København i retning mod Hillerød, mellem Lillerød og Hillerød S. Et tidligere uheld skabte en del kø, der er blevet ryddet op, og køen strækker sig nu altså kun til cirka 10 minutter, så kom hjemmefra i god tid, hvis du skal den vej. Og så er der meldinger om hul i vejen, noget brønddæksel, der simpelthen mangler på en frakørsel. Her er vi på E20 fra Ørestad mod Københavns Lufthavn, mellem 19 Ørestad og 18 Tårnby, altså den manglende brønddæksel på frakørselen. Så pas på derude, kør forsigtigt.
0: Tak for meldingerne. Nu er vi klar til endnu en gang at sige...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Det er dejligt at være tilbage med verdens bedste lyttelej. Det er så hyggeligt at få lov til at hilse på dig, der lytter med derude. Alt du skal gøre er at ringe ind til os. Det gør du på 70 220 900. Og så skal du altså sige noget ret vigtigt.
0: Nemlig titel og kunstner på, hvad der gemmer sig i det der 0,83 sekund af en sang. Kan du det, så skynder du lige at gøre det på 70 220 900, som Anna lige sagde. Vi har fået bud ind over på noget Depeche Mode.
2: Ja, med Personal Jesus, det er faktisk det eneste, vi har hørt indtil videre. Og det er jo selvfølgelig popkoppen, vi som altid kæmper om her i Knæk en sang. Ring til os, vi er glade til at høre fra dig.
0: Ja, der er i hvert fald liv på linjerne. Lad os høre, hvem der er på den her. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Du taler med Jimmy.
0: Hej, Jimmy.
3: Hej.
2: Hey, fedt, at du gider at lege med.
3: Jamen, fedt, jeg kom igennem.
0: Ja, det er du, vi så glade for. Du er altid velkommen her. Jimmy, hvad er du for en fætter? Hvor ringer du fra?
3: Jamen, jeg ringer fra Nykøbing Falster.
0: Ja.
2: Ja, dejligt. Hvad laver du?
3: Ja. Jamen, vi er på vej til at køre min søn til sin første skoledag.
2: Nej!
0: Det er den store dag.
3: Det er den store dag, både for ham og for farmand.
2: Ja, hvordan har vi det? Er vi glæder vi os? Er vi lidt nervøse? Hvordan er stemningen?
3: Altså, han glæder sig. Mm? Det er mere mig, der er nervøs.
2: Ja.
0: Nå, ja. Og jeg kan stadig huske min første skoledag, man stod der med tornystret på, på ryggen, ikke?
2: Og der er der kommet skoletaske og penalhus. Og... Ja.
3: Det er der, og nyt skoletøj og nye sko og det hele.
0: Ja,
2: nej.
0: Men altså, man skal være sharp, skal man.
3: Ja, han skal stå knivskarpt i dag.
2: Altså, får I lov til at være med til lidt intro, morgensang, et eller andet, før I skal sige farvel, eller er det bare ud og klappe?
3: Jamen, vi er der. Vi er der hele dagen.
2: Nå, hele dagen?
3: Lige ja, okay. Eller lige indtil 11.30 i hvert fald.
2: Mm.
0: Ja.
2: Okay.
3: Og så kan man så vælge at køre hjem, og der tager vi ham så med hjem igen.
0: Okay.
2: Altså, det er en kort første dag.
0: Ja.
3: Jamen, det skal være en blid opstart.
2: Ja.
0: Hvad nu, hvis han siger, hey, jeg vil godt blive lidt?
3: Så får han lov til det. Så har vi jo spise noget frokost.
2: Ja. Hvor er det godt. Ej, hvor er det hyggeligt.
0: Ja, det er skide hyggeligt. Ja. Nå, men fedt at høre fra dig, Jimmy. Tilbage til realiteterne her. Hvad siger du til knækket?
3: Jamen, jeg tror også, det er det pæst med Personal Jesus.
0: Det tror du? Okay. Ja, vi noterer dig for den, og så må du lige hilse Sønneke, og så ønske ham en rigtig god skoledag for os også.
3: Jamen, det skal jeg gøre, og tak for et godt program.
2: Tak, fordi du er der, Jimmy. Hej, hej.
0: Hej. Fra Nykøbing Falster og første skoledag til dagens knæk. Det lyder sådan her. 70 220 900. Skynd dig lige at slå på tråden. Yeah!

0: Baby Jane fra Rod Stewart. God gamle Rod var lige her i Topstart, hvor vi er i fuldste omdrejninger. Men lige prøve at finde ud af, hvad der gemmer sig i vores knæk i dag. De første efter en lang sommerferie. Verdens bedste lytteleg, Knækken Sang, er tilbage. Men hvem er det der?
1: Ja, vi har kun fået et bud indtil videre.
0: Ja.
1: Til gengæld er der mange, der har budt på lige præcis det. Nemlig Depeche Mode med Personal Jesus. Hvis du kan høre det samme, så ringer du altså også bare 70 220 900, men også gerne, hvis du kan høre noget andet.
0: Du slår bare på tråden, der bliver ringet livligt, og vi hopper på linjerne sådan, så hurtigt, som vi overhovedet kan her, og tager så mange telefoner, som vi overhovedet kan nå. Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er Freddy.
1: Hey, Freddy.
0: Hej, Freddy. Som sædvanligt, du kommer væltende ind i programmet. Det er dig.
2: Ja,
0: ja, du har din egen entrémåde, synes jeg. Ja,
2: det er fedt. Det er fordi, når jeg går her og arbejder, så Rikke, så I ligger i lommen. Ja. Kan I lige smide alt, hvad I har i hænderne?
1: Mm. Det er dejligt. Det bliver altid sådan lidt dramatisk.
0: Ja. Så
1: jeg elsker det, Freddy. Ja. Hvad, du går og arbejder. Er det første dag tilbage, eller har du været der længe?
2: Ja, jeg er da i gang en uge tid her i verdensfirmaet.
0: Ja, ja, det er klart, ja.
1: Klart.
0: Ja. Hvordan går det med opgaveporteføljen, nu du startede op som selvstændig der?
2: Det er helt vildt.
1: Nå.
2: Og det er svøbrende, at sige, det er hæk, hæk, hæk. Ellers skal jeg klæde hæk.
1: Ja. Hæk, hæk, hektisk.
2: Ja.
0: Det var god, ja. Anna. Det er hektisk. Ha! Ja. Wow!
1: Man skal jo passe på, når man bliver selvstændig, fordi så er der jo ikke nogen til at sige, har du husket at holde din feriedag og holde lørdagen fri og alt det der.
2: Men nu gør jeg bare det, så jeg holder tidlig fri hver dag. Det gør
1: jeg. Godt.
2: Okay. Jeg har også lidt blivet halvgammel, så jeg er nødt til at trappe lidt ned.
0: Okay. Ja, ja.
1: Jeg er nødt til, det kan også være lidt hyggeligt at trappe lidt ned, gør det ikke det?
2: Jo, jeg holder så vidt muligt fyraften med en toilettid hver dag.
0: Det er ligesom os.
1: Ja, det gør vi faktisk også. Så vi kan mødes til en fyraftensbajer engang. Ja, hvad har du til Knækken Sang?
2: Jeg skulle lige sige, at I er velkommen hjemme i min græske bar i haven.
0: Ja, ja, det er godt, mand. Det er godt. Du sender bare adressen.
1: Tzatziki er det, ikke? Hvad har du, Freddy?
2: Jamen, jeg synes, jeg kan høre noget andet. Det er Seal med Crazy.
0: Åh, er det den, vi har nappet i dag?
2: Ja, det er
0: for mig, det lyder det sådan. Jamen, hvis det er sådan, det lyder i dine ører, så er det, du siger. Ved du hvad, det var en fornøjelse at have dig med. Også selvom det er lidt hektisk. Anna lavede en joke. Det var kraftedeme
1: en god joke. Det var en rigtig far-joke.
0: Det var simpelthen godt.
1: Så er vi tilbage.
0: Yes, please.
1: God arbejdslyst, Freddy. Ha' det godt.
2: Og velkommen tilbage.
0: Tak for det. Og i lige måde. Hej.
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Ja, knækket lyder sådan der.
1: Og så har du 5 minutter fra nu af.
0: Fra nu.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smarteyes.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skat.

0: privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Jeg vil gøre de her vilde kvinder. En af dem sidder lige her i studiet. Det er Anna, og det er Henrik Kjær.
1: Nå, nå.
0: Hold da op, mand. Du sidder her og slynger far-jokes af dig, mand. Det er jo helt vildt. Det er skide godt.
2: Det er skønt at være tilbage.
0: Ja, det er det.
2: Det var også fedt at have telefonerne åbne. Ja. Slutspurten, den er slut.
0: Ja, vi skal til at have afgjort det hele. Hvor er det, den der lille bid her? Den hører hjemme.
3: Topstart på KBFM.
0: Afgørelsens øjeblik er kommet. Der er kommet nogle bud.
2: Ja, vi har hørt både Personal Jesus fra Depeche Mode.
0: Mm. Seal med Crazy.
2: Tina Turner med Typical Male.
0: Mm, og Dodo and the Dodos med Hvis det bliver. Der er med andre ord mange spændende bud på, hvad vores knæk kan indeholde i dag. Nu har vi trykket på knappen til en popper, som har sagt noget rigtigt i den her sammenhæng. Så må vi jo håbe, at der er nogen i den anden ende. Telefonen ringer i hvert fald.

0: Jimmy.
1: Hej Jimmy, det er Topstart.
0: Ja, godmorgen igen.
1: Godmorgen igen. Jamen, vi håber ikke, at vi forstyrrer.
0: Nej, vi står lige ude foran og venter på at skulle ind.
1: Nej, ja. Hvor er det godt. Ja. Det er fordi, vi har fundet en popkop frem. Vi kunne faktisk godt tænke os at sende den hjem til dig, Jimmy.
0: Ej, er det rigtigt?
2: Ja, men du skal jo lige sige det igen. Den der lille en der. Hvor var det, vi havde lånt den henne, Jimmy?
0: Jamen, det var jo det pæst med 8 personal Jesus.
1: Det lyder rigtigt.
2: Fuldstændig korrekt. Sådan. Skide godt, Jimmy. Ja.
1: Jamen altså, så er mandagen og ugen ligesom i gang, Jimmy. Tillykke med popkoppen. Og tak fordi du lavede med.
0: Jamen, det var da en fornøjelse.

0: I som tiden flyver, når man har det sjovt, hva'? Prøv lige at høre en gang. Der var ingen tvivl i manges popper at høre om, hvor knækket det var lånt hen i dag. Depeche Mode, Personal Jesus.
1: Og på den, så er verdens bedste lytteleg altså skudt i gang igen oven på en sommerferie. Bare roligt, der er en ny popkop på højkant igen i morgen, som du kan ringe ind og vinde, og det glæder vi os allerede til. Noget vi glæder os til, det er den næste times tid her på kanalen, fordi vi skal både se, hvad den store opslagstavle den byder på, og også hvad Google egentlig har at sige.
0: Ja, ja, hvad går vi danskere og roder med på Google i øjeblikket? Det skal Anna forsøge at regne ud, når jeg stikker hende tre store overskrifter fra Google, som der er blevet søgt meget på. Du får talk op til nyhederne. Dem har Simon klar til os lige om lidt.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Topstart. Det er godt humør.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rumligård. En 22-årig ungarsk mand er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet den 15-årige pige fra Hedensted, der altså i sidste uge blev efterlyst og senere fundet i Ungarn. Det skriver Ekstra Bladet. Men den 22-årige mener ikke, at han har gjort noget forkert. Han og den 15-årige var kærester, og pigen tog frivilligt til Ungarn, det fortæller han til mediet. Han siger, at de mødtes på spilplatformen Roblox, skrev sammen jævnligt og aftalte at mødes, og derfor så kørte han altså til Danmark for at hente hende. Pigen er nu blevet bragt tilbage til Danmark. Regeringen har store ambitioner for børnene, men de mangler altså en samlet vision for familierne, det fastslår tænketanken Prospekt i et notat, der kritiserer regeringens plan om børnenes Danmark. Familien nævnes kun én gang i det 77 sider lange regeringsgrundlag, mens der er fokus på daginstitutioner, skoler og sundhed. Ifølge tænketanken så bør regeringen også forholde sig til, hvordan familier får mere tid, frihed og hjælp til at balancere deres arbejds- og familieliv. Mangel på regn truer nu skibstrafikken på en af Europas vigtigste vandveje. I den her uge der risikerer den lave vandstand i dele af floden Rhinen i to. Det oplyser den tyske brancheorganisation for indenrigsskibsfart ifølge Reuters. Vandstanden ved en vigtig flaskehals ventes nemlig for første gang at falde til under 10 cm. Og ved så lav vandstand, så kan hverken fragtskibe eller turistbåde passere. For at afhjælpe problemerne, så har flere tyske delstater nu lempet reglerne for lastbiltrafik. Og så er der masser af børn, der starter i skole den her uge. 4 ud af 10 af de skolebørn, de cykler stort set aldrig til den skole. Det viser tal fra Cyklistforbundet. For 30 år siden, der cyklede næsten dobbelt så mange børn til skole. Men godt hver fjerde forældre, de siger, at de er utrygge ved vejene til deres skoler. Cyklistforbundet, de efterlyser derfor en ny national cykelstrategi med flere penge til sikre skoleveje. Transportminister Signe Munk siger til DR, at cykelstierne ved landets skoler vil få ekstra støtte, når pengene fra årets cykelpulje uddeles senere på året.
2: Været på Pop FM.
3: Ja, lige nu, der kommer der altså lidt vådt ned ovenfra, udenfor. Det regner, og det passer jo sådan set meget godt med det, DMI har forudsagt, at vi skulle starte skyde og en overgang med regn og byer fra nordvest. Det skulle så i løbet af dagen begynde at klare op fra samme retning med nogen sol og mest tørt vejr. Vi kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 grader. Det bliver varmest mod sydøst.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
5: Er du en velsoigneret mand mellem 35 og 60 år, så er der nogen, der mangler lige præcis dig. Hør mere på Opstartstavlen.

0: Det er mundtet, det er mandag, det er Billy Joel, og det var Uptown Girl. Den er 7:07 nu.
1: Topstart med Uptown.
2: Vi kigger på den der store opslagstavle hver eneste morgen på det her tidspunkt, og det er altså både inde på jobopslag, det er Facebook-grupper, det er små plakater ned fra brusen, vi lige falder over, og så støvsuger vi altså nettet for lidt af hvert. Og der er det altså jobopslag, du skal høre om i dag. Der går det ud til alle mænd, der er mellem 35 og 60 år, som er klassisk, elegante og velsoignerede.
0: Jeg er lige uden for målgruppen der, ikke? Altså med 63.
2: Jo, det er også lige meget. Du er heller ikke så velsoigneret, at du går til den her. Du skal have en rolig og sofistikeret udstråling.
0: Okay.
2: Ja, og det er simpelthen til rollen som butler til en musikvideo for en stor dansk artist.
0: Nej!
2: Jeg synes, det er meget sjovt, det der med velsoigneret og sofistikeret mand.
0: Ja.
2: Ja. Nå. Rollen er uden replikker, men består bare af små, elegante handlinger foran kameraet. Så hvis du kan udgøre en god butler for en eller anden dansk artist. Jeg ved ikke, om det er Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg,
0: eller
2: Rasmus Seebach.
0: Det kan være hvem som
2: jeg
0: helst.
2: Jeg ved det ikke.
0: Nej.
2: Det står der altså ikke noget om. Det finder man ud af.
0: Ja.
2: Hvis man skal simpelthen bare sende nogle billeder ind. Det er en lønnet opgave, og det foregår den 20. august et eller andet sted på Sjælland. Mere info følger ved svar på ansøgningen. Det er inde på onlinecasting.dk, hvis du er den velsoignerede mand, der er nogen, der leder efter.
0: Kan du give den som butler, så er det den vej rundt der. Jeg sidder og tænker på den gode gamle film, Harry og Kammertjeneren. Har du nogensinde set den?
2: Nej.
0: Nej, okay. Nå.
2: Den lyder elgammel.
0: Ja, det er den.
2: Det er derfor, du falder uden for målgruppen.
0: Men den er skidesød. Fedt. Opstadstavlen, den giver og giver. Og vi giver dig også lige to skønne sange her. Clement Darius venter lige om lidt. Og her kommer No Mercy.

0: George Bensons udødelige klassiker. Her var den med Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you.
1: Hvad siger Google?
2: Det er da spændt på. Det er lang tid siden, vi har kigget på statistikken over, hvad vi danskere har søgt mest på de seneste 24 timer. Jeg har ikke kigget på den i dag. Det har du til gengæld.
0: Og jeg har fundet tre ting, som vi danskere vi er overordentligt interesserede i, og som vi har brugt meget tid på Google for lige at investigere en lille smule i. Den ene ting er solformørkelse.
2: Solformørkelse?
0: Ja.
2: Okay, jamen jeg noterer her, så kan jeg lige tænke lidt over, hvad det handler om.
0: Så er der René Holten Poulsen.
2: René Holten?
0: René Holten.
2: Ikke?
0: Siger det der noget?
2: Nej. René Holten, jeg tænkte på ham, der Anders Holk Poulsen, han der den rige.
0: Det er en anden person. Nej, det er en helt anden person.
2: Nå, det må jeg lige tænke over.
0: Ja. Og så endelig Jannik Sinner.
2: Jannik Sinner.
0: Ja.
2: Han har sådan en smuk kæreste. Hun er model. Det er mest noget, jeg interesserer mig for. Ja, lige præcis. Ja. Okay, den var svær. Jeg prøver at se, om jeg kan gruble mig frem til, hvad der ligger bag de her overskrifter. Du kan jo gøre det samme, kære popper.
0: Ja.
2: Så snakkes vi ved.
0: Ja, så mødes vi lige over en kop kaffe om et øjeblik, og så må vi se, om der er nogen, der har fat i noget som helst. Hvad siger Google? Det finder vi ud af lige om lidt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Start på Pop FM. Godt humør.
3: Og musik, du kender.

0: Kenny Loggins, lige der med Footloose, og du har jo ikke kunnet sidde stille i 10 minutter nu, fordi vi skal have svar.
1: Hvad siger Google?
0: Du kan ikke være i dig selv. Det kan du heller ikke, Anna.
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg er meget, meget spændt på det. Du gav mig 3 overskrifter over ting, vi danskere har googlet rigtig meget det seneste døgn.
0: Ja.
2: Statistikken har du siddet og kigget igennem. Ja. Og hvad var det, du kom frem til?
0: Der kom et par navne op. Jannik Sinner, René Holt Poulsen og så solformørkelse. Ja. Hvor vil du starte?
2: Jamen, solformørkelsen, jeg tænker, det må næsten handle om, at det foregik enten i nat eller kan foregå de kommende nætter. Og så er det sådan noget med, hvornår man kan se det og...
0: Solformørkelse om natten?
2: Ja.
0: Anna?
3: Nej.
0: Ej, men det er på onsdag. Det er onsdag.
2: Nå, det er onsdag.
0: Onsdag aften.
2: Ja, det er da en aftenting.
0: Ja, det er det der. Og det er lige efter kl. 7 onsdag aften. Nå. Og det vilde er, at Danmark onsdag aften har udsigt til en stor, delvis solformørkelse. Og senere på natten, der topper meteorregnen perseiderne. Mm. Ikke pesticiderne, men perseiderne.
2: Pesticiderne kommer tilbage.
0: Ja, pesticiderne, de kommer tilbage. Men onsdag aften, der er der sgu lagt op til solformørkelse. Sådan 19-ish, og så hen til 21 stykker eller sådan noget.
2: Det må vi lige huske hinanden på.
0: Ja, og der er
2: går med det torsdag morgen.
0: Udsigt til skyfri himmel og alting. Mm. Der er sågar en dansker, som ikke kan nøjes med de 83% som solen bliver dækket. Så han tager til Spanien, bare for at få de 100%. Det er ret vildt.
2: Holder måske også en lille ferie samtidig.
0: Det eller kan da godt være.
2: Kom her og sige, der ikke ryger lidt sangria ned også.
0: Nå, du vil have Jannik Sinner.
2: Ja, lad os lige tage ham, fordi ham ved jeg, hvem er. Tennisspiller.
0: Ja. Hvad er der med ham?
2: Jamen, handler det om den der danske kæreste? Er han blevet forlovet?
0: Nej.
2: Nå.
0: Han har meldt afbud til Cincinnati, en Masters 1000 turnering, fordi han har problemer med il ginocchio. Det er knæet.
2: Det ikke er en slags pasta.
0: Hvad? Nej, ikke det er ikke en slags pasta. Jeg går ud fra il ginocchio mi da problemi, non sono pronto. Mm. Det betyder noget med, at han har problemer med knæet, det er ikke klar endnu.
2: Okay.
0: Han håber at være tilbage hurtigst muligt, eller noget i den stil.
2: Okay, ja. Jamen, god bedring til ham. Ja. Så er der ham der hedder René Holten Poulsen.
0: Ja, hvad er det for noget?
2: Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg synes, det lyder lidt som om, han er i familie med ham, den rige Anders Holk Poulsen. Nej. Men det er han jo så nok ikke.
0: Nej.
2: Altså, jeg er faktisk helt blank på René. Kunne han være kok? Er der snart nogle Michelin-stjerner, der skal uddeles eller noget?
0: Nej. René Holten Poulsen, han er tidligere toproer.
2: Ja.
0: Ja, hvis du kan huske topsvømmeren Pernille Blume.
2: Ja.
0: Så var de kærester en gang. Jeg tror, det var i omkring OL Rio, der omkring.
2: Okay.
0: Så gik de fra hinanden. Han er blevet gift!
2: Nå, tillykke.
0: Ja, tillykke til René Holten Poulsen.
2: Med endnu en elite-person, eller hvad?
0: Ja, de er blevet... Nej, hun er sådan helt almindelig. Birgitte, et eller andet sted fra. Men de blev viet hjemme i deres have. Mm-hmm. Så det havde været smukt og hyggeligt og dejligt, tænker jeg.
2: Ja,
0: men
2: kan vi vide, om han friede på en kanotur eller et eller andet?
0: En roer, der frier på en kanotur. Tænder på en kajak,
2: Må være i sit rette element og sådan noget.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Det kan sgu da godt være.
2: Nå, men tillykke til René.
0: Ja, synes jeg nok lige. Og kom godt igen til Jannik, og god solformørkelse onsdag aften. Hvad sagde Google?

0: Så var der lige meget og never ending story. Det kan man jo ikke sige, at topstart er. En, vi slutter jo hver eneste dag sådan hen omkring lidt i 10, ikke?
1: Jo, men så vender vi jo stærkt tilbage igen i morgen fra klokken 6. Mm. Fordi nu er vi altså rigtig vagt til live oven på en sommerferie. Og der er flere ting, der er vagt til live. Blandt andet vores faste mandagsindslag, nemlig vores mandagsmus. Der var indkaldt til til kontoret.
0: Ja.
1: På kontoret til en lille snak, og det var, da klokken den var cirka sådan 7:45.
0: Mm. Og det handlede om en udfordring, som vi har spottet, som du måske ikke har spottet, men du kan jo lige høre, hvad det var, vi vendte i plenum der, mens der var nogen, der huggede de to småkager med chokolade på. Lyt med om et øjeblik.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: jo traditionen tro vender en eller anden udfordring for ugen og den kommende tid. Og vi tog, vi var ikke i tvivl, fordi vi har været nogle læseheste i sommerferien.
1: Ja, vi har fået læst vores bøger færdige, og hvad pokker gør man så?
2: Topstart mandagsmus.
0: Så skete det. Ferien er slut, væk ud og ringer, madpakken skal smøres, og mailindbakken er fyldt. Og pludselig så har man ikke længere tiden til at ligge i en hængekøje og læse 117 sider om dagen, mens man langsomt bliver et med en paperback og en pose saltchips.
1: Men måske er tiden kommet til at tænke lidt mere strategisk. Må vi foreslå en litterær implementeringsplan med fokus på bæredygtig feriehygge og langsigtet læsesynergi?
0: Her kommer tre løsningsmodeller til at få læst din krimi færdig, selvom sommerferien den er slut.
1: Model nummer 1. Mødesubstitution. Hver gang nogen indkalder til et møde, så læser du lige 4 sider i din bog først. Det kaldes proaktiv kompetenceudvikling. Hvis mødet bagefter viser sig at kunne have været en mail, så får du lov til at læse yderligere 4 sider.
0: Model nummer 2. Outsource din bogsmag. Gå ind på biblioteket og sig, jeg ønsker et nyt litterært produkt, der matcher mine værdier, min targetgruppe og mit personlige brand. Bibliotekaren vil formentlig få sit livs værste arbejdsdag, men samtidig levere 5 fremragende bøger. Det kalder vi at bruge eksterne konsulenter.
1: Model nummer 3. LinkedIn-metoden. Lad som om alle bøger er karriereudvikling. Du læser ikke krimi. Du arbejder med risikostyring. Du læser ikke fantasy. Du undersøger alternative ledelsesstrukturer i komplekse økosystemer. Du læser heller ikke romantiske romaner. Du analyserer stakeholder management under følelsesmæssigt pres. Læsning er ikke afslapning. Det er personlig optimering.
0: Så hvis du også går og savner feriens gode læsevaner, så husk, du skal bare facilitere en agil overgang til en mere læseorienteret hverdag med fokus på værdiskabelse, skalerbar hygge og tværfunktionel bogforankring.
1: Eller sagt på almindelig dansk.
0: Tag en bog med på arbejde, og lad være med at åbne mailen de første 5 minutter.
1: Du har fortjent det.
0: Værsgo og eksekver oven på sådan en handlingsplan. Jeg synes, det var en meget god mus-samtale.
1: Det synes jeg også. Det synes jeg også. Vi tager lige et kapitel mere af livet, og så gør vi klar til en gang topstart i morgen tidlig.
0: Ja, og det bliver med et tirsdags dilemma, der også vender tilbage. Og hvad det handler om, det kan du finde på Facebook inden længe. Der hedder vi pop5.dk. Ha' det godt så længe.
1: Her kommer George Michael. Lars J. er klar lige efter nyhederne. Ha' det godt.

0: i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sekeri. En 22-årig ungarsk mand afviser, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det siger han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Men han siger, at de to var kærester, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev efterlyst og fundet torsdag med hjælp fra ungarsk politi. Fredag var der retsmøde i sagen, og Sydøstjyllands politi har indtil videre ikke ville kommentere sagen af hensyn til efterforskningen. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske eksklave Ceuta. I et fælles opslag med Italiens premierminister Giorgia Meloni lyder det på Instagram og Facebook, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har som følge af migranttilstrømningen luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. I overmorgen afholdes der hasteforespørgsel om EU's ydre grænser i Folketinget. Både vores mad og strøm er blevet billigere, og det får nu inflationen til at falde. I juli lå inflationen på 1,7%, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet er bemærkelsesværdigt, fordi krigen i Iran skaber store udsving i energipriserne. Det skriver Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar. Han peger på, at den grønne omstilling har gjort dansk økonomi mere robust. Kærligheden blomstrer i år. I årets første 6 måneder er der blevet foretaget knap 15.000 vielser landet over. Det er det højeste antal siden første halvår af 2008, hvor der var lidt over 16.000 vielser. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Sampensionen, skriver TV2. Ifølge rådgivningsleder hos Sampensionen, Helle Dalsgaard, er august måned højsæson for vielser, og den måned på året, hvor flest bliver gift.
0: Vejret på Pop-FM.
1: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Så ramte mandagen, og så sluttede den sommerferie, i hvert fald for mit vedkommende. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og lads op på alle batterier. Også med musikken klar lige nu her, sammen med Bon Jovi og You Give Love a Bad Name.

Bon Jovi og You Give Love a Bad Name var det her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og yes, tilbagevendt fra sommerferien. Måske er du også en af dem, der har første dag tilbage på jobbet i dag. Det plejer altså at være knas dejligt at se arbejdskollegerne igen, ikke?

0: to say I'm sorry, det var Chicago lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du giver mig et kort øjeblik, så tager vi turen tilbage til 86 sammen med Cotton Crew. Og I just died in your arms. Det er lige om et øjeblik.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
12: Hvad laver du?
13: Jeg har det varmt.
12: Du kan ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
13: Hvorfor det?
12: Har du ikke hørt om det borgerforslag, ingen bare kasse i det offentlige rum?
13: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
12: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
13: Okay.
11: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Cotton Crew og I Just Start New Arms til dig her mandag formiddag på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og en ting, som jeg synes er fantastisk ved at være tilbage fra sommerferie, det er jo selvfølgelig at være i din radio, men også at se alle mine dejlige arbejdskolleger igen. Og der er jo altid nogen, der har en eller anden pusløjelig historie

Sanne Salomonsen, og hvis du forstod, var det lige her på OPFM. Jeg er Lars Johansson. Hvis du lige er vendt tilbage fra sommerferien, så er du ikke alene. Det er der rigtig mange, der er lige her nu, hvor skolerne også starter op. Vi har en blød start i Holte, hvor jeg er fra. Der starter ungerne faktisk først i morgen med første skoledag. De fik lige den der ekstra dag, det er ikke i modsætning alle os andre. Men Topstart er også tilbage og sørger for at hive dig ud af fjerne hver eneste morgen her på stationen. Og klokken den er 6. Det er Anna og Henrik, der er klar. Så sørg for at gøre dem i selskab i morgen tidlig.

0: de havde et par fabelagtige hits. Det er i slut 90'erne, Just a Girl, og så også her, Don't Speak, det var No Doubt. På Pop FM, jeg er Lars Johansson. Hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med dansk, når det er allerbedst. Den bedste tid sammen med One Two her på Pop FM om et øjeblik.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

89, det var året, hvor de erobrede hele Danmark med denne her sang. Den bedste tid, det var One Two lige her på Pop FM, hvor vi giver dig godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg har Material Girl fra Madonna klar her lige om et øjeblik, men allerførst er det Wet Wet Wet og Love Is All Around.

0: Queen og I Want to Break Free var det lige her på Pop FM. Nyhederne, dem har vi naturligvis klar til dig hen, når klokken rammer 11. Men inden da skal vi høre Roxette og It Must Have Been Love. Den får du her lige om et øjeblik.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
15: Ah, hjerne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Smart Eyes.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
20: Pop FM. Godt humør og musik.

0: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. En 22-årig ungarsk mand afviser, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det siger han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Manden fortæller, at de to var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og fundet i sidste uge med hjælp fra ungarsk politi. Sydøstjyllands politi har ikke kommenteret sagen af hensyn til efterforskningen. Slag, spark, spyt og skub. Det er en del af arbejdslivet for mange børnehaveklasseledere. Det er nemlig de lærere, der oftest udsættes for vold i arbejdstiden, viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 fortæller, at de det seneste år har været udsat for fysisk vold. Det er markant flere end blandt lærere på andre klassetrin. Ifølge Lærerforeningen er tallene voldsomme. De efterlyser nu derfor flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemer opstår. Vesteuropa har netop haft den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen for de to måneder tilsammen lå på 21,6 grader. Den ekstreme varme har ført til tørke, lav vandstand i flere store floder og omfattende naturbrande i især Spanien og Frankrig. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord, skriver DMI. Når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge perioder med varme, lyder det fra DMI. Mange af os har prøvet at køre på ulovlig elcykel. Faktisk gælder det inden for det seneste år 12% af alle cyklister over 18 år. Det viser en undersøgelse foretaget af Vilke, skriver Jyllandsposten. Tallet er en tredobling sammenlignet med en lignende undersøgelse af Rådet for Sikker Trafik i 2024, skriver avisen. Blandt de unge i aldersgruppen 18-24 år har hver femte kørt på en ulovlig elcykel inden for det seneste år.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo.
2: Rigtig god mandag formiddag. Lars her i studiet og klar til at diske op med masser af fantastiske sange. Jeg har alle dem med indbygget minder, ikke? Vi skal høre Dodo and the Dodo, så vågner i natten om et øjeblik. Først her, Bee Gees, You Win Again.

En sang, jeg altid spiller, når der er en, der er blevet sådan lidt øv over at have tabt i 500 eller i Ludo, ikke? Så bare på med Bee Gees. Og You Win Again. Det er måske lidt tavligt i virkeligheden. Nå, her er Dodo and the Dodos og vågner i natten på Pop FM.

0: Det var i 97, han storhittede og regerede på toppen af alle verdens hitlister. Eagle Eye Cherry og Safe Tonight var det på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Rigtig god formiddag. Velkommen, hvis du lige har fået til op for radioen. Det her, vi giver dig godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg har radio og efterår klar her lige om et øjeblik. Og så skal vi også høre Thriller fra Michael Jackson.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Jeg glæder mig allerede til Halloween på nuværende tidspunkt, ikke? Når man hører den der Thriller fra Michael Jackson og en must her til en Halloween-party. Jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken, den bliver 12. Masser af sange, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal høre Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now her lige med et øjeblik. Men allerførst er det et fabelagtigt genhør her med Radio og Efterår på Pop FM.

Nothing's gonna stop us now. Det var Starship lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og det skal op med alle de glade sange fra 80'erne og 90'erne. Frem til klokken, den bliver 12. Og lige nu her, sammen med min tidligere barnepige. Hun passer mig som barn, jo. Hanne Bol er her. Og Don't Know Much About Love.

0: Ja, hvorfor ikke bare sige det lige ud? I don't know much about love. Det var Hanne Bohle. Lige her på Pop FM, hvor jeg er klar om et kort øjeblik med Tina Turner og We Don't Need Another Hero.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørstel og frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
14: Hvad laver du?
15: Jeg har det varmt.
14: Du kan da ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
15: Hvorfor det?
14: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
15: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
14: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
15: Okay.
13: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop

Beat Another Hero. Det var Tina Turner her på Pop FM. Der giver dig godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige nu sammen med Genesis her, A Land of Confusion.

0: så bliver der også plads til at tage en lille sving om her mandag formiddag. Corona og Rhythm of the Night var det på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og tjek også ud for nu. Ønsker dig en fortsat rigtig dejlig mandag. Det kan du nyde sammen med Kenny Jensen, der er klar her efter 12'eren. Og så er jeg tilbage til din radio igen i morgen formiddag, når klokken den rammer 10. Så indtil vi høres ved, ha' det rigtig godt, ikke? Om et kort øjeblik byder jeg i øvrigt også lige inden vi rammer nyhederne på News. Og du er. Ha' det godt. Hej med dig.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave

0: priser.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do. Let's
15: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. Det var ikke en bortførelse, da en 15-årig pige sidste uge forsvandt fra Hedensted. Der var snarere tale om kærlighed og en frivillig tur til Ungarn. Det siger en 22-årig ungarsk mand til Ekstrabladet. Ifølge avisen er han fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden fortæller, at han og pigen var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev efterlyst og fundet i sidste uge med hjælp fra ungarsk politi. Og hun er nu tilbage i Danmark igen. Dansk Folkeparti fortsætter sin fremgang. Ifølge den seneste Voxmeter-måling står partiet nu til 12,4% af stemmerne. Det er partiets højeste tilslutning hos analyseinstituttet Voxmeter i 7 år. Til folketingsvalget 24. marts fik DF 9,1% af stemmerne, hvilket var en stor fremgang for partiet sammenlignet med valget i 2022. Målingen fra Voxmeter kommer efter en uge, hvor DF-formand Morten Messerschmidt ellers har fået kritik for at mødes på Christiansborg med den montenegrinske politiker Vladislav Dajkovic. Tyske anklagere efterforsker nu over 120 nye sager, der mistænkes at have forbindelse til en drabsdømt sygeplejerske. Den i dag 45-årige mand fik sidste år en livstidsdom for at slå 10 patienter ihjel med medicin på en afdeling for alvorligt syge. Men nu undersøger myndighederne mandens fortid nærmere. Indtil videre er mere end 40 lig blevet gravet op for at blive undersøgt. Det oplyser tyske myndigheder ifølge nyhedsbureauet DPA. Sygeplejersken har tidligere afvist anklagerne. Men ifølge anklagemyndigheden viste han ingen medfølelse og legede herre over liv og død. FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder kritikken i en fælleserklæring fra europæiske, asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket det tilbage, er utilfredsheden fortsat enorm. Forbundene kræver nu, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget og udarbejde en rapport.
1: Været på Pop FM.
0: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

En fantastisk sang fra Bonnie Tyler, du fik her på Hobby 5. Total Eclipse of the Heart, som det kan jeg lige sige god eftermiddag, Danmark. Vi rundede lige klokken 12. Jeg håber, du har fået en god start på mandagen. Jeg hedder Kenny, skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og midt er vi tilbage i 80'erne sammen med Fleetwood Mac. Det her, det er Aerosmith og lidt rock til din mandag eftermiddag, eller rock pop, om du vil. Her er Crying.

Det var Fleetwood Mac, du fik her på Pop FM med Everywhere. En, der også næsten har været Everywhere, det er Lis Sørensen, som netop er ved at afslutte hendes 2026-turné, men hun ligger ikke sådan på den lade side, skal jeg skynde mig at sige, fordi allerede starten af næste år, så tager hun sin gode ven Sebastian med ud, også rundt i hele Danmark med koncerter med de to, og det er sådan noget, jeg glæder mig til. Jeg har købt billetter til en af de her koncerter, hvor hun altså synger sammen med Sebastian. Det er længe siden, jeg har set ham på en scene, og glæder mig til det. Og når vi snakker om Lis Sørensen, jamen, så gør vi lige sådan her.

0: Pop FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Forestil dig, at du sidder sammen med dine kammerater. I skal lave ny musik, og I sådan lå lidt tør for idéer om, hvad for noget musik I skal lave. Og pludselig er der en, der siger, hvad med vi finder et par munke, og så kan de synge med på sådan lidt speciel musik, og så kalder vi os for Enigma, og så bliver vi det helt store. Der skal altså, tror jeg, en del oversættelse til, at der er nogen, der har sagt, det er verdens bedste idé, men det blev det altså dengang i midt-90'erne. Return to Innocence var det med Enigma, du fik her på Pop FM. Og lidt også en tur tilbage til 90'erne sammen med Dr. Alban. Det her, det er Spandau Ballet og Gold.

Dr. Alban, som jo var en del af den her store bølge, der sådan ligesom gled ind over Danmark og på diverse hitlister i start 90'erne med en masse svensk musik, som lige pludselig blev det helt store herhjemme. Det var It's My Life, du fik her på Pop FM. Men der var altså også nogle svenskere, som kunne før det. Altså, der er både ABBA, og så er der altså også dem her, som fik sig lidt af et kæmpe hit, som stadig den dag i dag bliver spillet. Ikke mindst på diverse fodboldstadions og til steder, hvor man skal fejre noget, og hvor man ligesom skal være lidt pompøs. Her er Europe på Pop FM med The

0: Top FM. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
0: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

Jeg er sikker på, at det er en meget frisk og måske også en lidt offensiv tekst at starte sin datingprofil med. Man bare skriver, gør mig lykkelig nu, men det var i hvert fald det sang hedder. Her med Mats Ronander og Kim Larsen her på Pop FM. Jeg hedder Kenny, håber du har en dejlig mand eftermiddag her på Pop FM. Jeg er klar til at give dig godt humør og musik, du kender både

0: FM.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: På
0: Top FM. Top start med Anna og Henrik.
1: Hvad laver du?
2: Jeg har det varmt.
1: Du kan ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
2: Hvorfor det?
1: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
2: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
1: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
2: Okay.
0: Top start hver dag fra klokken 6. Pop.

0: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakari. En 22-årig ungarsk mand afviser i dag, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det fortæller han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Men manden selv fortæller, at de to var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Videre lyder det, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev i sidste uge efterlyst og senere fundet med hjælp fra ungarsk politi. Og hun er nu tilbage i Danmark igen. Fysisk vold i arbejdstiden er ikke ualmindeligt for mange børnehaveklasseledere. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 børnehaveklasseledere har det seneste år været udsat for fysisk vold i form af slag, spark, skub og spyt. Og det er markant flere sammenlignet med lærere på andre klassetrin. Lærerforeningen kalder tallene voldsomme og efterlyser flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemerne opstår. August er en kærlighedsmåned, men noget tyder på, at 2026 måske er et kærlighedsår. I årets første 6 måneder er der blevet foretaget knap 15.000 vielser landet over. Det er det højeste antal siden første halvdel af 2008, hvor der var lidt over 16.000 vielser. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge SamPension, skriver TV2. Ifølge rådgivningsleder hos SamPension, Helle Dalsgaard, er august måned højsæson for vielser og den måned på året, hvor flest bliver gift. Nu på onsdag kan du se et naturfænomen. Mere end 85% af solen bliver dækket, når vi får solformørkelse. Det bliver den kraftigste solformørkelse herhjemme i over 70 år, skriver DR. Formørkelsen begynder ved 19-tiden og ved toppe kl. 20.03. Forløbig tyder det på, at vejrforholdene bliver bedst i Nordjylland og ved vestkysten, hvor der ventes skyfrit vejr. Det er dog stadig vigtigt at huske solfilter eller godkendte solformørkelsesbriller, for selvom meget af solen vil være dækket, er det stadig skadeligt at kigge direkte på den.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

Bruce Springsteen og Dancing in the Dark her på Pop FM. Hej med dig, og god eftermiddag. Dejligt, du har valgt at være sammen med os her på Pop FM. Kenny her, og jeg lover dig godt humør og musik, du kender, både fra 80'erne og fra 90'erne. Og så var der altså i morges, at der var sæsonpremiere på Topstars. Hvis du ikke var med i morges, da Anna og Henrik klokken 6 i morges gav dig den bedste start på mandagen, så husk lige at lytte med i morgen. Og i tirsdag, så er de jo altså klar igen, når klokken nemt bliver 6 i morgen tidlig. Jeg er klar med Britney Spears lige efter den her fra TV2. Her er hele verden fra forstanden på Pop FM.

You Drive Me Crazy, det var Britney Spears, som sang den her, som jo har været ude med rygter om, at hun skulle være gravid, og har lagt ting op på Instagram, som virkelig har sat Instagram og nettet i brand. Hun kan altså stadig godt lige røre lidt i den her rygtergryde. Det har hun jo altså alle dage været rigtig, rigtig god til. Jeg håber, at hvis du sidder i bilen, at du passer på dig selv og kører forsigtigt, og ikke mindst er god ved dine medtrafikanter, og dejligt, du er også med på turen. Og nu skal det handle om både biler og det at køre. Her er The Cars Drive på Bobby Dylan.

0: Pop FM.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Sass Minaccia her på Pop FM, og igen her med Sleeping Satellites. Og så ellers lige en stort hip hip hurra til dig og dig, som har fødselsdag i dag. Håber, at du får alt, hvad du har ønsket dig, og bliver fejret i dag. Og lad os da lige i samme moment lige fejre en spansk skuespiller, som er født i Malaga, Andalusien, i det spanske naturligvis, og har blandt andet været med i film som En Vampyrs Bekendelser og Legenden om Zorro. Og i privaten, der han var i gang med at indspille en film, der mødte han Melvin Griffiths, en anden skuespiller, og de blev gift og har også en datter sammen. Hvem det er, vi skal sige tillykke til, det finder vi ud af lige om lidt med en sang for alle os, som selvom vi har haft mange fødselsdage, stadig føler, at vi er for evigt unge. Her er Alphaville på Poppy.

Carla Lewis med lidt af en kærlighedserklæring den her mandag eftermiddag her på Pop FM. I love you always forever, var det. Nå, vi skal lige have sat en lille knude på, og ved at sige en lille sløjfe rundt om den spanske skuespiller, som jo i dag har fødselsdag. Jeg fortalte dig, at han er født i Andalusien, i Malaga, og blandt andet har spillet med i film som En Vampyrs Begyndelser, Legenden om Zorro, og så har han også været med i den film, som hed The Musical. Kan du gætte, hvem han er? Han bliver 66 år i dag. Lad os starte med det. Og har været med, som sagt, i rigtig mange film. Og er lidt af en kvindebedårer. Det er Antonio Banderas, som vi kan hippe og sige tillykke til i dag. Og han har jo lavet et væld af film. Jeg skal ikke høre, hvad jeg nævnte dem alle sammen. Jeg vil bare lige nævne en enkelt film, som i hvert fald gjorde stort indtryk på mig. En lidt underset eller underspillet film. Den er på spansk, skal jeg skynde mig at sige, men den er fantastisk lavet sammen, og et fantastisk eventyr og smukt filmet. Den hedder Smerte og Ære. Har du ikke set den film, så find lige en streamingtjeneste tæt på dig, og så måske nyde den her i aften. Lige inviter en, du holder meget af, til at se den sammen med, fordi det er altså en film, man både griner af, og der kan også godt ryge en tår ud af tårkanalen i løbet af den film. Pej, pej med det, og tillykke til dig, Antonio, I know you're listening. Eller, det ved jeg så, det gør du ikke, men tænk hvis Antonio Banderas lige skrev en sms ind og sagde, tusind tak for hilsen. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men det, der kommer til at ske, det er, at du lige om lidt får et genhør tilbage fra 80'erne med Lionel Richie, men allerførst den her fra Wham.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Nile Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun Scoop Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Lana Ricci og Say You, Say Me her på Pop FM. Jeg hedder Kenny, og håber, du har haft en dejlig mandag eftermiddag. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 12. Lige efter nyhederne klokken 14, så er Lille Lars tilbage. Og hvis det kommer til sådan at dufte lidt af bøgetræer og hygge, så er det fordi, at Lars er nærmest direkte importeret for Smukfest, hvor han har slået sin folder. Han er sådan lidt en legende deroppe på Smukfest, og sådan lidt kongen af bøgeskoven. Og han er altså tilbage her i radioen, når klokken den bliver 14, altså lige om lidt. Inden da får du blandt andet Crowded House, og så den her fra Meat Loaf, her er I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That.

0: Og BFM.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
0: Du er på Pop FM.
3: Godt humør
4: og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En 22-årig ungarsk mand afviser at have bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det siger han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Men han siger, at de to var kærester, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og fundet torsdag med hjælp fra ungarsk politi. Fredag var der retsmøde i sagen, og Sydøstjyllands politi har indtil videre ikke vil kommentere sagen af hensyn til efterforskningen. Salget af insektgift, der kan ende som evighedskemikalier i vores grundvand, er steget herhjemme. Det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen mistænker, at stoffet i giften kan blive nedbrudt til TFA, som allerede er fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sammenhængen nærmere. Miljøminister Maria Reumert Gjerding er klar til at forbyde sprøjtemidlerne, hvis mistanken bliver bekræftet. Marius Borg Højby skal fortsat være varetægtsfængslet i de næste 4 uger. Det har byretten i Oslo besluttet, skriver det norske nyhedsbureau NTP. Den norske kronprinsessesøn får dog fortsat lov til at afsone sin varetægtsfængsling med fodlænke på kronprinsparets ejendom. Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter. Han har anket dele af dommen, herunder dommen for de 2 voldtægter. Flere udlandske par rejser til Danmark for at blive gift, og det lægger nu pres på flere kommuner. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at kommunerne får økonomisk hjælp til at håndtere de mange vielser. Alene i København er der blevet planlagt omkring 800 vielser i august, og op mod 3 ud af 4 ventes at være internationale. Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at der i juni blev viet flere par end i nogen anden juni, siden statistikken begyndte i 2007.
1: Været på Pop FM.
2: Det har været en lidt blandet fornøjelse i dag. Solen kigger en lille smule frem, og så kommer der også lidt skyer. En enkelt by eller 2 kan der også blive til, lover Meteorologisk Institut, og temperaturer her i dagstimerne mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
2: Der er en lille smule huller i suppen, men måske er det fordi, at det er sådan, at den første rigtige dag, hvor det hele sådan for alvor starter op efter sommerferien. Vi prøver at få det til at spille. Og velkommen til mandagens program her på Pop FM.

Hemingway med The Mountain Song. Velkommen til mandagens program, der er Under Pressure med Queen og David Bowie lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, og jeg er frem til klokken, den bliver 18. Talt med flere venner og familie i går, som sagde, at nu skulle de så også ud og handle ind til madpakke. Det er blevet madpakketid igen. Det har været skolestart i dag, både for de store og for de små. På et tidspunkt, så tror jeg, at vi skal spørge på Pop FM's Facebook, hvornår er det rimeligt, at man selv smører sin madpakke. Det ved jeg heldigvis findes, men jeg kender jo også til rigtig mange forældre og min kæreste, som ikke har glædet sig så utrolig meget til, at det her madpakkeshow starter op igen. Men det kunne være en interessant diskussion at se, hvor mener de forskellige, der lytter med på Pop FM, at grænsen går for, hvornår har man sig selv to hænder, man også kan bruge til at lave madpakke, så det ikke bliver sådan en sur pligt. Så gælder det lidt om at uddelegere de sure pligter en lille smule, så det ikke bliver for surt. Om lidt, så vil jeg komme med en tanke, som jeg har gjort mig i forhold til det, at man jo ikke altid får sin vilje. Og det kan jo være berettiget eller uberettiget, at man ikke får sin vilje, men jeg så i går måske en metode, som vil kunne virke til, at man i hvert fald har større chance for at få sin vilje, om det kommer til at virke i praksis. Den er jeg måske lidt skeptisk på, men lad os kigge ind i den efter

Queen og David Bowie, Under Pressure, Backstreet Boys om lidt, med Larger Than Life. Det er jo ikke altid, at man får sin vilje her i livet. Nogle gange er det begrundet, at man synes, at man skulle have sin vilje, og andre gange, så er der måske ikke helt dækning for, at man får sin vilje, men man kan jo prøve. I går i mit lokale supermarked så jeg en familie, og de var jo så faktisk ude og købe ind til den før omtalte madpakke. Det starter jo op igen i dag. Og der var der en pige med, og hun har været 4-5 måske. Hun fik ikke sin vilje, og det har jo nok været et eller andet i supermarkedet, som hun gerne ville have. Jeg tror rent faktisk, det handlede om en banan, som ikke måtte åbnes, før at man ligesom havde betalt den, så hun kunne ikke få lov at spise den inde i forretningen. Og her kommer det så. Er det her noget, jeg måske kan bruge til noget? Hun skreg. Og for lige at tilføre lidt, så kastede hun så også ned på gulvet i forventning om, at forældrene ville ændre deres mening omkring det der med at åbne bananen. Er det noget, jeg måske også ville kunne bruge? Jeg har lige fået en ny direktør. Vi kender hinanden ret godt. Jeg tror mere, at han ville blive overrasket, hvis jeg ikke fik min vilje over noget, jeg spurgte om, og jeg så skreg. Og ikke mindst kastede mig ned på gulvet. Men jeg ved ikke, om det vil føre til noget. Realistisk set, så vil jeg nok i løbet af det næste arbejdsår opleve situationer, hvor jeg måske kan afprøve, om det der med at skrige rent faktisk også har en effekt, hvis man er voksen. Det bliver i hvert fald en ubekvem situation, og så kan man jo sætte alt på, at det bliver så akavet, at den anden part giver sig, og man får sin vilje. Det skal afprøves. Så er der Backstreet Boys.

Backstreet Boys, Larger Than Life. Torsdag aften på Smukfest i Skanderborg talte jeg med Tim og Martin og Søren i Dizzy Miss Lizzy, inden at de skulle spille senere på aftenen. Og på vej til interviewet, så fik jeg en tanke, som jeg prøvede af under interviewet. Det er ikke kommet med i første omgang på den del, som du har kunnet se på Pop FM's sociale medier. Men det viste sig rent faktisk, at trioen havde prøvet det af. Hør, hvad det kan være, fordi det var egentlig bare en sjov tanke, men det viste sig at være afprøvet i virkeligheden. Hør det lidt senere i den her time. Om et øjeblik, så skal vi lige have det musikalske vendespil. Det er her, hvor jeg har klippet små brudstykker af store Pop FM hit sammen, og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Vi spiller om popkoppen, og det gør vi lige efter Back to Back med Jonathan, der kommer om lidt. Og har du lyst til at være dagens deltager, så er det nu, du skal ringe til mig på 70 220 900. Vi spiller om lidt.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad. Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
11: Hvad laver du?
12: Jeg har det varmt.
11: Du kan da ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
12: Hvorfor det?
11: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
12: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
11: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
12: Okay.
10: Topstart hver dag fra klokken 6 på

0: Back to Back og Jonathan.
1: Er du klar? På BFM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til... Jeg skal ikke skrue ned for mig selv. Jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, jeg taler med Jeanette Johansen.
0: Hej Jeanette, og velkommen til dagens program.
2: Tak skal du have.
0: Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er lige på vej ud til Kastrup for at hente min søn.
0: Altså, han lander i lufthavnen simpelthen?
2: Nej, det gør han ikke. Han er på arbejde og har noget squat, der skal ud til et eller andet sted. I Sydhavnen, så lå jeg jo lige at hente ham.
0: Og det er jo en opgave, som altså åbenbart, Jeanette, aldrig stopper. For jeg var på den i går, og min søn, han bliver 24 næste gang. Og han
2: er altså, ham her, han er 25, ikke? Altså, hvad fanden sker der?
0: Ja, det spørger jeg også mig selv om.
2: Jeg får dig en firmafil, mand. Ja.
0: Og så er vi jo, altså, i de fleste tilfælde, så søder vi jo, så gør det alligevel.
2: Ja, det er jo lige det.
0: Ja. Den gave har vi nok med os så lang tid endnu, Jeanette, kan jeg fortælle dig. Jeanette, nu skal vi have dig til at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, og vi spiller om popcorn.
2: Ja.
0: Vi kaster os ud i det.
2: Ja.

0: Nej, det er nu.
1: Er simpelthen der, den er, og den skal du have, Jeanette. Det er bare Lucky Love med Ace of Base. Og så kan jeg sige, at du har vundet popkoppen. Du nåede det lige på målstregen.
0: Ja.
1: Så håber jeg, at du efter dagens taxatur med sønnen, så han ikke ringer mere i dag. Måske skal vi lade sådan en...
0: Nej, det gør han ikke. Så får han at vide, at nu der er lukket for kasse.
1: Det skal være en kvote. Altså en gang om dagen, men det behøver ikke, være hver dag.
0: Nej, det er lige det.
1: Tillykke med koppen, Jeanette, og have en dejlig dag.
0: Tak skal du have, og i lige måde i hvert fald.

0: The Beach Boys med Kokomo. Og tak Smukfest for endnu en fantastisk oplevelse. Jeg har mistet lidt tal på antallet af gange. Det er over 30, tror jeg. Og det er altid en fornøjelse at se alt det, der bliver gjort ud af skoven. Det tager os længere og længere tid at stille det op, og jeg tør nærmest ikke tænke på de kommende uger her, hvor der er rigtig mange mennesker, som skal pakke ned igen. Torsdag aften var jeg nede for at tale med Tim og Martin og Søren i Dissimis Lisi, og på vej dertil, kommer gående af Grusvejen om til bagsceneområdet, hvor de befinder sig, så får jeg en tanke og tænker, måske bliver det sådan lidt for abstrakt, lidt for mærkeligt, men det viser sig rent faktisk, at bandet har afprøvet det. Det, jeg vil spørge om. Og hør det om lidt. Efter Men & Røg og Down Under, som også er på vej.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: men and women at work. Jeg har det sådan lidt med denne her mandag i august måned hvert år, og så føler man lidt sådan, nu starter det sådan for alvor op igen. Langt de fleste er tilbage fra ferie, selvom der lige er et par stykker, som så har ventet pænt så længe. Men det er sådan en følelse af lidt, nu kører vi igen. Velkommen hjem fra Smukfest i Skanderborg. Forhåbentlig er de sidste kommet hjem. Der kan faktisk godt være nogen, der er på vej hjem nu, efter at have taget den sidste lunds med i aftes, blandt andre knæks på scenen, som er nok også ved at være en lille smule træt. Torsdag aften talte jeg med Dizzy Miss Lizzy. Lige inden interviewet, så får jeg en idé og tager den med i mine noter, sådan i sidste øjeblik, og tænker, lad os prøve det af. Men har I nogensinde prøvet i øveren, ligesom at lave sådan et jobswap, hvor I så rykker altså en plads til højre? Altså sådan så, at det så er Martin, der spiller trommer, ja. Det kunne det være Søren, der er vokal og guitar, og så dig på bas.
1: Ja. Altså, jeg mindes, vi har gjort det i øveren i hvert fald, ikke? Når der har været...
2: Jeg har jo taget trommer nogle gange på scenen også, lige kort.
1: Har du det?
2: Jeg har
1: det
2: ikke.
0: Kan det noget?
3: Det, altså Martin er jo svær at bytte med, for han er venstrehåndet.
2: Ja.
3: Mm. Så er det ikke sådan lige at spille hans bas, jo.
2: Jeg kan godt spille lige på din trommer i aften.
3: Ja, jamen det kan man godt.
0: Det er ikke noget, I kommer til at optræde med, kan jeg mærke, men det kunne godt være, I sådan har lavet forsøget bare for sjov.
1: Det har vi.
4: Vi har i hvert fald gjort det lokale i gamle dage, men det lyder helvede til. Der er ikke nogen grund til det.
3: Ja, det der med tonernes verden, det er ikke mig.
0: Tingene skal prøves af, og hvis man kan konkludere, at det lød af helvede til, da vi skiftede plads, så er det nok ikke noget, man skal fortsætte med. Vi tager dem, som de kender dem, med

Dizzy Miss Lizzy, som leverede endnu et brag af en koncert. Det var torsdag aften på Stjernescenen på Smukfest og på Pop-FM's Facebook og Instagram. Der kan du se de forskellige samtaler, jeg havde med flere danske kunstnere derovre. Lidt senere i programmet, et lidt følelsesladet øjeblik sammen med Poul Krebs. Hæng på for at få det med. Lige nu, der skifter vi spor fra Dizzy til Enrique Iglesias og Rhythm Divine.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, vi tager en omgang kendt din popsanger. I næste time, du skal gætte en, der har solgt enormt mange klæder herhjemme. Og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement. Så du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Første ledetråd er på vej. Hæng på, vi får også den, jeg elsker, elsker jeg inden da.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.

0: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: den jeg elsker, elsker jeg. Der er mulighed for at vinde en præmie af det gode, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 6 måneder. Det er 6 dobbelt op på normalen. Vi har fat i en af sværvægterne i dansk musik lige i starten af næste time. Første ledetråd kommer efter Jump med Van Halen, når vi skal have Silke på med nyhederne først. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det var en tjeneste for et menigt medlem, der formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til del af et mediecirkus. Lærere og skoleledere kræver nu klare regler for, hvornår lærere må gribe ind fysisk over for elever. Det skriver TV2. I dag må en lærer eksempelvis ikke føre en elev ud af klassen, fordi eleven forstyrrer undervisningen. Et lovforslag skulle ellers have givet lærerne flere muligheder for at gribe ind, men nåede ikke at blive vedtaget inden valget. Nu lover undervisningsminister Magnus Heunicke, at arbejdet fortsætter, når Folketinget åbner i oktober. Flere store fodboldforbund overvejer at arrangere turneringer udenom FIFA. Det gælder blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Det skriver The Independent og Bloomberg News. Planen den kan blive aktuel, hvis landene boykotter turneringer som VM. Og det skyldes altså stor utilfredshed med FIFAs præsident Gianni Infantino. Han foreslog at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Forslaget er droppet, men i et åbent brev beskyldes Infantino nu for at have brudt forbundenes tillid gennem bedrag. Lørdag blev flere gæster klemt til en Minds of 99-koncert på Smukfest. Nu vil festivalen analysere hændelsen. Omkring 38.000 mennesker var samlet foran bøgescenen. Her besvimede 2 personer, mens 10 andre måtte hjælpes væk af frivillige, fordi presset blev for stort. Det er endnu for tidligt at sige, hvad der skal ændres ved fremtidige koncerter. Det oplyser Smukfest sikkerhedschef Thomas Rydahl i en pressemeddelelse. Han understreger, at de har brug for tid til at analysere forløbet ordentligt.
1: Været på Pop FM.
0: I de sydlige og sydøstlige egne lidt skydevejr og en overgang også lidt regn og byer, som bevæger sig mod sydøst. Ellers så klarer det lidt op fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Næsehornet Otto har en lidt sjov spisevane, for enhver, der har prøvet at spise rugbrød, rent får følelsen af, at der mangler et eller andet. Men ikke Otto. Haps! Hele brød ind i skrunden. Et meget mærkeligt firma, og velkommen til dagens program.

0: kom og afsted og tilbage i, i hverdagen og samfundet igen for rigtig mange, som har sluttet sig til os andre, der har ventet med spænding og længsel. Koldt her. News, alle andre siger lige om et øjeblik.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og i dag, der skal vi gætte en af de helt store sværvægter i dansk musik. Og vi spiller om et Rail Premium prøveabonnement, der løber 6 gange så lang tid som normalt. De normale 30 dage er udvidet til 1,5 år, hvor du kan høre Pop FM uden reklamer og samtidig også få adgang til en hel masse ekstra stationer og podcasts inde på vores nyopdaterede radioplatforms app, der hedder Rail. Ledtråd 1 er, at vi har fat i en kvinde, som har udgivet på den gode side af 30 albums. 30. Og de er alle sammen på dansk. Så er spørgsmålet, hvem det kan være.
1: Kendtpopsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. En dansk kvinde, der har udgivet på den gode side af 30 albums. Hvem tror du, det er? Kom med dit bud på 70-220-900, mens vi hører anden dansk musik her på Pop FM. Velkommen til vores mandag eftermiddag sammen. Det her er News, og alle andre siger.

0: Det var da meget tydeligt, at det var der noget for dem at komme tilbage igen for cirka halvandet år siden, hvor News gjorde comeback. Søs Finger, Peter Bigger og Jette Schandorf, de spiller stadigvæk live. Blandt andet den her. Alle andre siger, som det der var Nadja Stein, der sang på i sin tid. Vi skal have Peter Cetera med The Glory of Love lige om et øjeblik. Jeg leder efter en sværvægter i dansk musik, og som jeg fortæller i den første ledetråd, en sværvægter-veteran, der altså er udgivet på den gode side af 30 albums, alle sammen på dansk. Hvem er jeg på jagt efter? Nu kommer de første bud ind. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Jeg taler Thomas.
0: Goddag, Thomas, jeg. Og velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvem tror du, det er?
1: Jamen, jeg tænker, det kunne være en ud af tre. Enten er det Anne Lindsen, eller Lis Sørensen.
0: Du har jo kun et bud.
1: Jeg kommer til Lis Sørensen.
0: Lis Sørensen? Ja, det er, det er noteret, Thomas. Og lad os se, om det er hende lidt senere i timen. Og tak for dit bud.
1: Selv tak.
0: God dag til dig. Hej du.
1: Hej.
0: Næste levende billede er Maj-Brit fra Amager. Hej Maj-Brit, velkommen.
2: Ja, tak.
0: Hvem tror du, det er?
2: Ej, jeg gætter sgu på Anne Linde.
0: Så har vi Lis Sørensen og Anne Linde i puljen. Det kan være en af dem. Det får vi at se et lille smule senere. Maj-Brit, tak for budet, og held og lykke i konkurrencen. God dag til dig.
2: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Ledtråd 2. Begge hendes forældre var i sundhedsvæsenet som henholdsvis kirurg. Det var hendes far og tandlæge, det var moren. Hun ville så noget lidt andet inden for musik og sangskrivning, og gik altså ikke den vej, som de gjorde derhjemme. Hvem vil du gætte på, der er gættet på Anne Linnet og Lis Sørensen? Hvad er dit bud? Kom bare med det, du, på 70 220 900, mens vi hører Peter Cetera med The Glory of Love.

0: Kærlighed i luften med en, der har været mester til at skrive de følelsesladede sange, selvfølgelig både i Chicago, men også et par solohits på Peter Cetera. Det her, det var et af dem. The Glory of Love. Det er på Pop FM. Med godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet, hvis du lige har hoppet ind her. Jeg leder efter en veteran og en sværvægter i dansk musik. Hun har udgivet på den gode side 30 albums, de er alle sammen på dansk. Hendes forældre var begge sundhedsvæsenet, som henholdsvis kirurg og tandlæge. Hun ville så noget andet inden for musik og sangskrivning. Kommer de næste bud på, det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Trine.
0: Hej Trine, og velkommen til, til dagens program.
2: Jamen, tusind tak.
0: Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker Anne Linnet.
0: Ja, men så må vi hellere gøre, som du tænker, Trine. Og så se, om du har fat i noget der.
2: Altså, det må vi jo håbe.
0: Det ved vi snart. Så hæng på og hør afsløringen, og så må du have en skøn dag. Og tak for budet.
2: Tak i lige måde.
0: Hej. Hej med dig, Trine. Så har jeg Margit med. Hej Margit, og velkommen til programmet.
3: Hej, skal du have.
0: Nå, når du har hørt ledetrådene her, de to første, hvad er du så nået frem til?
3: Så siger Anne Linnet.
0: Er der noget specielt, du bemærker?
3: Ja, det er hendes forældre.
0: Ja. Kender du dem? Eller gjorde?
3: Nej.
0: Nej,
3: det
0: kunne det godt være.
3: Ja, det er hun, der ja. Men det gør det ikke.
0: Læger i familien, men hun ville noget andet. Det ved vi om ikke så længe. Og så siger jeg tak, fordi du ringede ind, Margit, og have en skøn dag.
3: Jamen, tak og i lige måde.
0: Hej med dig.
3: Hej.
0: Der er bud på Lis Sørensen og Anne Linnet indtil videre. Her kommer tredje og sidste ledetråd. Hun har skrevet teksten til et af Danmarks allerstørste hits. Sangen er hovedsageligt sunget af Thomas Helmig og Søs Finger, men hun er også med på kor på den. Man har altså skrevet teksten. Hvem leder jeg efter? Kom med de sidste bud nu på 70 220 900. Snart skal vi finde vinderen af et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklame. Lige om lidt, så kommer der Bryan Adams og Melanie C med When You're Gone, og så får vi de sidste bud på i konkurrencen i dag. Det er lige straks.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun Scoop Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Bryan Adams og Melanie C. Vores sidstnævnte var på scenen fredag aften på Smukfest. Blandt andet med min yndlingssang med Melanie C. I Turn To You. Der er altså virkelig energi i den. Og der var også et par Spice Girls numre flettet ind i det hele. Der var fest foran scenen. Pointer Sisters som lidt med I'm So Excited. Jeg leder efter en stor dansk sangerinde, der har solgt på den gode side 30 albums. De er alle sammen på dansk. Hendes forældre var begge i sundhedsvæsenet som henholdsvis kirurg og tandlæge. Og så har hun skrevet teksten til et af Danmarks allerstørste hits, hvor det er Thomas Helmi og Søs Fenger, der hovedsageligt synger, men hun er også med på kor, udover at have været med til at skrive sangen. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Mark Lillard.
0: Hej Mark, og velkommen til programmet.
1: Jo tak.
0: Skinner solen i Brøndby?
1: Den skinner på Amager.
0: Og det er der, du er. Jamen, altså, lad den blive. Bliv ved med det. Der bor jeg, og der går lige nogle timer, før jeg kommer hjem. Mark, fortæl mig, hvem du tror, det er, der er i centrum i dag.
1: Jeg tænker, det må være Anne Linnet.
0: Vi prøver med Anne Linnet og tryktester den om et øjeblik. Og så siger jeg held og lykke, Mark, og god køretur derudad.
1: Jo tak.
0: Tag solen med dig hjem også. God dag.
1: I måde.
0: Hej. Det er Poppe 5. Hvem er med på linjen?
2: Ja, det er Dorte Rimer.
0: Hej Dorte. Velkommen. Der er lige plads til et bud fra dig også. Hvem tror du, det er?
2: Det er Sanne.
0: Så har vi hele trækløveret med i puljen nu. Anne Linnet, Sanne Salomonsen, Lise Sørensen. Lad os se, om det er en af dem lige om et øjeblik.
2: Men det er Sanne, fordi det er Sanne, der har skrevet. Man tror bare, det er Anne Linnet, men jeg er sikker på, at det er Sanne, der har skrevet. Den, jeg elsker.
0: De er alle fire med, kan jeg så sige, i sangskrivningen. Så vi har fat i en af dem. Dorte, om lidt så afslører jeg, hvem af dem det er, og så siger jeg tak for budet.
2: Det
0: hej igen. Jeg lige måde. Hej. Afsløring efter Pointer Sisters.

0: Pointer Sisters, I'm so excited.
1: Lige nu kan din popsang.
0: Der er gættet på hele trekløveret, Anne Linnet, Lis Sørensen og Sanne Salomonsen. Nu skal vi have fundet ud af, om det så er en af dem. Nu ringer jeg op til en, der har svaret rigtigt.
2: Det er Margit.
0: Hej Margit, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej.
0: Og velkommen tilbage her til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Der var noget med forældrene til den, jeg leder efter, som fik en klokke til at ringe hos dig.
2: Ja.
0: Og det er jo Anne Linnets forældre, der var henholdsvis kirurg og tandlæger. Det vidste du godt.
2: Ja, det vidste jeg godt.
0: Ja. Så det er det rigtige svar. Og du har vundet lodtrækningen, Margit, fordi der er jo et par stykker, der har sagt Anne Linnet. Det blev dig i dag, ja. Og derfor så kan du altså nyde Pop FM uden reklamer det næste halve år. Så er vi helt inde i 27. Og så siger jeg rigtig god fornøjelse og tillykke med det.
2: Tak.
0: Du har vundet et Rayo Premium prøveabonnement, og så er det bare at skrue op for musikken. Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Jamen, det er lidt hyggeligt at høre det hver eftermiddag.

0: Dagens hovedperson, udover Margit fra Korsør, selvfølgelig Anne Linnet, der har skrevet sangen sammen med sin gode ven, præst Johannes Møllehave. Min tro er min sang og min stemme, tror jeg bestemt også, at ham du skal møde om lidt, siger Poul Krebs, som jeg talte med på Smukfest i Skanderborg. Onsdag eftermiddag, faktisk lige efter Poul var gået af scenen, jeg stod og så hans koncert, og det blev lidt følelsesmæssigt mellem Poul og jeg. Det kan du høre om et øjeblik, efter Lisa Nielsen og Himlen Rundt Hørnet, der er på vej.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun Scoop Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
3: Hvad laver du?
4: Jeg har det varmt.
3: Du kan da ikke stå her i studiet i bare kasse.
4: Hvorfor det?
3: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
4: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
3: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?

0: Det var ikke det eneste mirakel fra Sverige i 92. Du er nok godt, hvad jeg tænker på, men så kom det her mesterværk af et album også, Himlen Rundt Hørnet, som også har givet os hver gang, jeg ser dig. Og det her var jo så titelnummeret. Velkommen tilbage til de sidste fra Smukfest. Der kan jo faktisk godt være nogen på vej tilbage i dag, som har taget hele baduljen med, også i går aftes, blandt andet med Knæks på scenen. Onsdag sidst på eftermiddagen talte jeg med Poul Krebs. Han var lige gået af scenen fra sin koncert, og jeg skal erkende, at det blev lidt mere følelsesladet, end Poul og jeg måske lige umiddelbart havde forventet. Da jeg stod derude, og der hvor du så synger i morgendagens tåber, jeg holdt hånden over røret, da du sagde godnat.
1: Ja. Jeg holdt

0: så får jeg tårer i øjnene. Og jeg ved ikke, og nu er jeg ved at få det igen, og jeg ved ikke hvorfor, men der er sådan en, der er sådan en inderlighed i der, hvor du synger den linje, og det, det handler om, det der med at være sammen, men på afstand. Mm. Det kan bare noget specielt.
1: Ja. Ja, men det er også på den måde, altså når jeg selv tænker over det, så får jeg også som sådan lidt en klump i halsen, fordi det er jo meget mit liv. Det er jo det der med, at de der lange telefonsamtaler, inden man falder i søvn, når man er i det ene land, og den, man helst vil være nede, er i det andet land, og fuck, men vi heldigvis så er jo i et fantastisk, skønt, langt forhold, som, hvor vi begge to gør det, som vi havde drømt om, vi skulle gøre, da vi var unge, og vi var børn og sådan noget, så det er jo ligesom at holde fast ved det, og der er jo bare en pris for alting, men heldigvis så kan der en gang imellem komme sammen ud af det.
0: Og så indgår det jo et eller andet sted også i teksten, at det er jo fantastisk med den teknik og nogle mønter, og der vil det jo så være nogle generationer, der tænker, til hvad?
1: What the fuck?
0: Hvad er det for nogle mønter? Og hvad skal de bruge dem til? Paul Krabs, du kan se snakken med billeder på Pop5 sociale medier, Instagram og Facebook. Så må vi se, om det har samme effekt om et øjeblik, når Paul holder hånden over røret og siger godnat, selvom den kun er 14 minutter i 4. Morgendagens tåbe.

0: jeg sagde godnat. Skal jeg vælge en håndfuld danske sange, der er mine favoritter, så er den her blandt dem. Og sådan har det bare altid været siden dengang den kom i starten af 90'erne. Poul Krebs og morgendagens tåber. Ingen fejlfri, heller ikke jeg. Jeg tror, jeg har gjort det lidt for nemt i dagens popklaring. Starten af næste time, hvor du skal tage stilling til, om den historie, jeg fortæller fra mit liv, er sand eller falsk. Man kan selv tjekke, hvor vores Insta-story popfm.dk afslører nærmere, når vi kommer ind i næste time, og afsløringen af det hele, om historien passer eller ej, er på trapperne. Efter blandt andet Bebop og Lula fra TV2, og også Eternal og B.B. Winans, der er på vej inden de seneste nyheder.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseende.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Vi siger velkommen til Snikeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.

0: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: at Be The Only One på Pop FM. Hen over sommeren har debatten kørt i diverse medier, om der skal være et decideret forbud mod at gå i bar overkrop i offentlig rum, eller bar kasse, som Topstart, eller Henrik, kalder det, som har lavet en afstemning på Pop FM's Facebook. Skal der være forbud mod bar kasse i det offentlige rum, så er det thumbs up for ja, vi synes, der skal være et forbud, eller hjerte for nej. Der er rigtig mange, altså over flere tusind, der har været inde og give deres holdning til igen. Jeg er lidt overrasket over resultatet, det må jeg erkende. Du kan selv gå ind og kigge og skrive, hvad du synes, eller om ikke andet bare trykke ja eller nej. Og så lyt med i Topstart i morgen tidlig. En bibliotekar, når vi taler offentlig rum, nu, jeg har boet tæt på strand, der var det meget normalt, at der var mange, der gik rundt i bare overkrop. På et bibliotek er det lidt mere mærkeligt. En bibliotekar kan jo naturligvis henstille til, at man har en trøje på, men der er ligesom ikke lovhjemmel, som det hedder formelt, til at sige det, må du ikke. Hvad kan man finde på, som kunne være mest skørt i en retssal? Der vil det være foragt for retten. Der vil du ikke kunne gøre det. Skal der være forbud mod bar kasse i offentlig rum? Gå ind og giv din holdning på Pop FM's Facebook og hør mere i morgen tidlig. Der er TV2 på vej med Bibabalula. Og så kommer dagens popklaring-historie, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at afgøre, om du tror på den eller ej. Og som jeg nævnte lidt tidligere, jeg tror måske, jeg har gjort det lidt for nemt i dag. Men lad os se, om den bliver gennemskuddet lige straks. Først så skal vi have Silke på med nyhederne. Klokken, den er blevet 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk og ungarsk politi ser forskelligt på sagen om den 15-årige pige fra Hedensted. Ungarsk politi oplyser til TV2, at intet tyder på, at hun har været udsat for noget strafbart. I Danmark er en 22-årig ungarsk mand derimod fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden afviser, at han har bortført pigen og siger, at de var kærester, og hun frivilligt tog med ham til Ungarn. Ifølge en tidligere drabschef kan forskellen skyldes, at de to lande tolker bortførelse af børn forskelligt. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske by Ceuta. Mandag skriver hun i et fællesopslag på Facebook med Italiens premierminister Giorgia Meloni, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har tidligere luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. Omkring 72.000 personer trængte ind i Ceuta. Men ifølge de spanske myndigheder er næsten alle nu vendt tilbage til Marokko. Både vores mad og strøm er blevet billigere, og det får nu inflationen til at falde. I juli lå inflationen på 1,7%, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet er bemærkelsesværdigt, fordi krigen i Iran skaber store udsving i energipriserne. Det skriver Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar. Han peger på, at den grønne omstilling har gjort dansk økonomi mere robust. Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien. Det oplyser forsikringsselskabet Almen Brand i en pressemeddelelse mandag. Også IF Skadeforsikring oplyser, at de har hjulpet ferieramte danskere. Henvendelserne har især handlet om rådgivning og hjælp til at finde nye hoteller. Trods få har været i fare, så påvirker omstændighederne de rejsende.
1: Vejret på Pop FM.
0: De sydlige og sydøstlige egne oplever lidt skydevejr og en overgang, også lidt regn eller byer, men så kommer der noget opklaring fra nordvest med nogen eller en del sol, og i hvert fald tørt vejr. Temperatur lige nu 16-21 grader, varmest mod sydøst.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Taburetten vakler kraftigt under Gianni Infantino fra FIFA. Og så tænker jeg, at nu er Jakob Haugaard jo lige gået på pension fra grøn. Kunne det være en mulighed? Jakob interesserer sig overhovedet ikke for guld eller grønne skove. Det kunne være, det var en god mulighed. en løsning med pæne og ordentlige og reelle mennesker, så er Jakob Haugaard den første, jeg tænker på. Det er

0: Der stod jeg for at skulle konfirmeres, da den kom ud og var ny, og den kan stadig noget. TV2 og Bebop og Lula, der er share om lidt med If I Could Turn Back Time.
1: Det her er Popklaring.
0: Og det er jo så her, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Jeg har grædt sammen med Poul Krebs. Og det er den påstand, jeg altså kommer med i dagens popklaring. Så er det op til dig at med sund fornuft og mavefornemmelse, som jeg plejer at sige, at vurdere, kan det nu også passe?
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. Popfm.dk.
0: Og om lidt, som sædvanligt, så kigger jeg lige på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre. Først så skal vi have share på Popfm.

0: Britney Spears på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Hvor jeg i dag fortæller, at jeg har grædt sammen med Poul Krebs. Og det kommer så af, at jeg har noget med den her linje.
2: Jeg holdt hånden over røret, da du sagde kun.
0: Og det viser sig så under Poul som i en samtale forleden på Smukfest, at Poul har også noget med den linje, som kan give ham en klump i halsen og en tåre i øjenkrogen, fordi den er skrevet om det liv, han har levet i mange, mange år efterhånden. Poul er lige blevet 70 i maj måned, så den sang har også en følelsesmæssig effekt på ham, når han synger den. Vi flæbede ikke, det var ikke hulken, men lette tårer under samtalen. Spørgsmålet er, om det passer. 83% har sagt ja, det tror vi på. Og 17 har sagt nej. Godt, du er stor fan. Men ligefrem, at I sidder og nærmest holder hinanden i hånden og har tår i øjnene, det tror vi så til gengæld ikke på. Men det vil vise sig om et øjeblik, så skal jeg fortælle, om historien er sand eller falsk. Der kan være et lille hint inde på interviewet med billeder på, som ligger på PopFM's både Facebook og Instagram. Vi tager den efter Knacks, der spillede den dejligste morgen, i hvert fald i Tivoli forleden, og der garanteret også, da de er lukket af på Smukfest i Skanderborg, apropos i aftes. Den er her lige straks.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: være Peter A.G. Jeg synes, det havde været endnu dejligere, hvis han så stadigvæk boede på Aarhus kanten. At han skulle hjem efter at have været med til at lukke Smukfest i går, skulle han hele vejen tilbage igen til Sjælland og omkring søerne i København, hvor han har boet i mange år. Men det er jo en del af det. Den dejligste morgen. Jeg er sikker på, at Knacks har haft en dejlig aften sammen med det publikum, der trods alt er blevet tilbage for lige at få det sidste med af Smukfest 2026. Tak for i år. Det er som altid en fornøjelse. Annie Lennox som lidt med Walking on Broken Glass.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har grædt sammen med Poul Krebs, og det, der fremkalder tårer både i mine og Pauls øjne, er den linje fra morgendagens tåbe, hvor Poul synger...
2: Jeg holdt hånden over rød, da det sagde kun
0: det, det trigger os så tilsyneladende på en eller anden måde. 83% siger ja, det er rigtigt. 17% siger nej, det er en sand historie. Og du kan se det med billeder på, hvor vi sidder der med krokodiltår i øjenkrog på en af bagscenerne på Smukfest, efter Poul lige har optrådt. Se videoer og interviews fra Smukfest på vores Facebook og Instagram. Så ja, det er en sand historie. Den står Poul og jeg gerne ved. Vi er modne og følsomme mænd, og tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med. Der er en ny popklaring-historie igen i morgen.

0: Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Hvad skal en bolle med ost eller BMO, som den jo populært hedder nu, koste? Det kommer an på, hvem man spørger. Spørger du mig? Så er det ikke det beløb, som jeg skal fortælle dig om et øjeblik, hvor altså, jeg er nærmest var ved at falde bagover. Og der hører et lille regnestykke med til den historie. Også hører det fra en, som ved en lille smule om, hvad fødevarer helst skal sælges for, når vi snakker restauration. Derefter Charles og Eddie, What I Lie to You, og der er også Happy Hour med ABBA på vej.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender.
19: På

0: Charles Eddie, Would I Lie to You? Happy Hour, dobbelt op på ABBA. Om et øjeblik, blandt andet med noget af det sidste, de indspillede, nemlig The Day Before You Came.
1: Pop FM.
0: Hvad skal en bolle med ost, BMO, som jo populære navn nu, hvad skal den koste? Ikke 48 kroner, som jeg så i tirsdags på vej til Smukfest i Skanderborg, på, og et af mine favoritsteder i øvrigt, Lillebælt Nord, ladestationen, hvor jeg dog er lidt stram, når jeg skal betale 5 kroner for at gå på toilettet. Ja, men så får du 2,5 tilbage. Ja, men der er ikke noget, der koster 2,5 ude i kafeteriet. Du har ikke engang fået noget til en 10'er. Til gengæld, så kan du få en bolle med ost, BMO. 48 kroner. Jesus Christ. Det er voldsomt. Nu har jeg en lille smule viden om, hvordan man prissætter ting i restauranter og fastfoodsteder og den slags. Altså madmaterialer, altså det man laver BMO'en, bollemosten af, der må den ikke overstige 20% af salgsprisen, fordi så er det ikke rentabelt, så hænger det simpelthen ikke sammen. Og det vil jo så betyde, at en BMO, den skulle så produceres for cirka 10 kroner. Det tror jeg er i overkant. Jeg tror ikke, det er så meget, når man køber stort ind. Jeg synes i hvert fald, 48 kroner for en bollemost, det er lidt hæftigt. Jeg købte to dåseøl til 52. Ja, min kæreste fik den inden. Vi delte den. Det er næsten det samme. En bolle med ost og to dåseøl koster næsten det samme. Jeg ved godt, hvad jeg helst vil have. Det kan jeg godt afsløre. Og så er der dobbelt op på ABBA i Happy Hour.

0: Så her noget af det sidste gruppen indspillet, hvis ikke altså det sidste, The Day Before You Came. Vi tager det over live inden seneste nyt om lidt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
9: Hvad laver du?
10: Jeg har det varmt.
9: Du kan ikke stå her i studiet i bare kasse.
10: Hvorfor det?
9: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
10: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
9: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
10: Okay.
8: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: You Spin Me Round Like a Record fra Dead or Alive. Om lidt et lille trick til, hvis du ikke får din vilje, og her taler jeg altså til os, altså de voksne. Det er noget, jeg har luret af i går i et supermarked, og jeg tænker, måske kan det fungere for os. Jeg vil give en situation om et øjeblik, og så kan vi vurdere, ved det du. Efter Laura Branigan og Self Control, vi skal have Silke på med nyhederne først.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Morten Messerschmidt forklarer nu, hvordan en pro-russisk og anti-NATO-politiker endte på rundvisning på Christiansborg i sidste uge. Ifølge DF-formanden var det nemlig noget, han gjorde som en tjeneste for et menigt medlem af partiet. Gæsten var den montenegriske politiker Vladislav Dagovic. Messerschmidt har siden sagt, at han fortryder besøget, fordi han ikke kendte til hans pro-russiske holdninger. Han vil dog ikke fortælle, hvilket DF-medlem, der stod bag kontakten. Svensk efterretningstjeneste har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Sabo til nyhedsbureauet TT. Ifølge Sabo havde russiske efterretningstjenester rekrutteret en person fra en udlandsdiplomatisk repræsentation. Formålet var ifølge efterretningstjenesten at skade Sveriges omdømme. Sabo siger, at man har fulgt operationen tæt og ved, hvilke oplysninger personen er blevet bedt om at indsamle. Nogle elkunder er ved en fejl blevet flyttet til en ny elleverandør efter salget af det kriseramte selskab Velkommen. Det oplyser Energinet. Fejlen skyldes det nye selskab Energidrift. Fik en forkert kundeliste og derfor også overtog kunder, som ikke var en del af handlen. Ifølge Energinet er de berørte kunder enten allerede tilbage hos deres rigtige elleverandør eller bliver flyttet tilbage snarest. Den danske ulvebestand vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef hos Naturhistorisk Museum Aarhus. Han mistænker nemlig, at ulovlig jagt er med til at holde væksten nede. Udmeldingen kommer efter en episode fredag. Her filmede en motionist i Nordjylland en ulv, der viste tænder og rejste nakkehår. Det har gjort flere borgere bekymret. Men ifølge Kent Olsen er der ikke grund til bekymring. Han vurderer, at ulven blot forsøgte at beskytte sin valp. Ved udgangen af april var der knap 50 voksne ulve i Jylland.
1: Vejret på Pop FM.
0: Så kom der lidt opklaring til mange steder i landet her i løbet af eftermiddagstimerne. Aften byder på tørvejr og nogle sol. Mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer ved ud på aften og natten ligger sig mellem 10 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Laura Branigan og Self Control. Der er Phil Collins lige straks med You'll Be In My Heart.
1: Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til den sidste eftermiddagstime sammen her på Pop FM. Hvad gør man, når man ikke får sin vilje? Det er jo ikke kun noget, vi oplever som børn. Det er også noget, vi kan opleve i vores voksne liv. Jeg har lige fået en ny direktør. Vi to kennerhinanden ret godt gennem mange, mange år. Men jeg ved også realistisk set, at i løbet af det næste arbejdsår, så vil der måske være situationer, hvor jeg føler, at jeg ikke får min vilje. Hvad gør man så, hvis argumentationen ligesom slipper op? Ja, måske som den pige, jeg så i mit lokale supermarked i går. Hun fik ikke lov at åbne en banan, før at bananen var betalt. Kører jo kampagner i øjeblikket for, at vi skal huske at betale for alt, hvad vi køber i supermarkedet. Sådan er det. Så skreg hun for at få sin vilje. Og tilføj lige og kaste sig ned på gulvet. Jeg blev ikke stående for ligesom at se, om forældrene gav sig. Der tror jeg, at Lola fra fjernsynet, som har lært os en hel masse om børneopdragelse, hun ville være trist, hvis man havde givet sig, for det gælder jo der om at holde fast. Ja, Lola, prøv du selv det, når du står i supermarkedet. Det er søndag aften, og hverdagen begynder igen for mange mennesker. I dag er der skud og handles ind til madpakker og sådan nogle ting. Det er ikke lige tidspunktet, hvor man har så meget overskud. Men jeg tænker, kommer jeg i en situation, hvor jeg ikke synes, at jeg får min vilje, det kan være over for en ny direktør, en ny chef, kolleger, så vil jeg også prøve at skrige for at se, om der eventuelt kan komme noget ud af det. Eventuelt kaste mig ned på gulvet. I bedste fald, så vil den anden part synes, det er så ubekvemt og akavet, at de ender med at give mig lov til, hvad jeg nu har bedt om. Det skal prøves af. Jeg vender tilbage med noget feedback, og så er der Phil

0: Four Tops, Loco in Acapulco. Torsdag først på aften havde jeg en hyggesnak med Tim og Martin og Søren i Dizzy Miss Lizzy. Og lige inden vi mødtes, så fik jeg en tanke, som jeg lige hurtigt skrev ned i mine noter og tænkte, måske er det her også så lidt for abstrakt og underligt. Men det viste sig rent faktisk, at trioen faktisk har prøvet det her af. Og hør, hvad det går ud på, og hvad de ligesom synes, der var, skal man sige, outputtet på det. Efter Dodo and the Dodos, Sømand af Verden, og også Prince med The Most Beautiful Girl in the World, der venter på os.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: På BFM. Humør og musik, du kender.

0: Velkommen til Pop FM. Rigtig god tur hjem med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Prince of the Most Beautiful Girl in the World taler Dane lige straks med Tell It to My Heart. Og velkommen hjem til de sidste, som måske er landet efter smukfest i Skanderborg. Der er jo simpelthen nogen, der er taget hjem i dag for at få det hele med i løbet af dagen og aftenen i går. Det har været en rigtig dejlig oplevelse, som altid, synes jeg. Og jeg har jo så været på arbejde, men nyder jo selvfølgelig stadigvæk festivalen og har været der et utal af gange. Og i torsdags talte jeg med Dizzy Miss Lizzy og fik en idé på vej til snakken med Tim og Martin og Søren og tænkte, det er måske lidt skørt, men lad os da prøve det af. Men har I nogensinde prøvet i øveren ligesom at lave sådan et job swap, hvor I så rykker altså en plads til højre? Altså sådan så, at det så er at Martin, der spiller trommer, ja. Det kunne det være Søren, der er vokal og guitar, og så dig på bas.
1: Ja. Altså, jeg mindes, vi har gjort det i øveren i hvert fald, ikke? Når der har været...
2: Jeg har jo taget trommerne nogle gange på scenen også, lige kort.
1: Har du det?
2: Jeg har ikke.
0: Kan det noget?
3: Det, altså Martin er jo svær at bytte med, for han er venstrehåndet.
2: Ja. Mm.
3: Så er det ikke sådan lige at spille hans bas, jo.
2: Jeg kan godt spille lige på din trommer i aften.
1: Ja, jamen det kan man godt.
0: Det er ikke noget, I kommer til at optræde med, kan jeg mærke, men det kunne godt være, I sådan har lavet forsøget bare for sjov.
1: Det har vi.
4: Vi har i hvert fald gjort det i lokale i gamle dage, men jeg nyder helvede til, så der er ikke nogen grund til det.
3: Ja, det der med tonernes verden, det er ikke mig.
0: Når noget lyder af helvede til, når man tester det af, så er det måske en god idé at lade det ligge. Se mere og hør mere fra Dizzy Miss Lizzy i de interviews, der ligger på Pop FM's Instagram og Facebook fra Smukfest. Lige nu der er der Taylor Dane, Tell It to My Heart.

0: Maggie Reilly med Every Time We Touch. Bølgerne kan godt komme til at gå højt i topstart i morgen tidlig. Der er i hvert fald lagt op til, at der bliver en skillen af bandene. Og det handler om den debat, der er kørt hen over sommeren, om der skal indføres en lov om, at man altså ikke må gå i bare overkrop i offentlig rum. Og resultatet indtil videre, hvor rigtig mange har været inde og give deres holdning til kende på Pop FM's Facebook. Det er lidt overraskende. Lidt mere om det efter Bill Medley og Jennifer Warnes, der er på vej.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Billetter i salg nu via livenation.dk. So hands. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Nobody puts baby in a corner. Særligt ikke, hvis det er en vugstue, så er det noget, man skal have en snak med HR om. Dirty Dancing, musik på Pop FM. I've had the time of my life, og der er Mr. Big om lidt.
1: Det er godt humør, og musik, du kender. Pop
0: FM. Inde på Pop FM's Facebook, der er der lagt op til holdningsudveksling. Og det er på spørgsmålet, om der burde indføres en lov om, at man ikke må have bare overkrop i offentlig rum, eller bare kasse, som Henrik og Anna vælger at kalde det. Debatten har kørt over nogle måneder her hen over sommeren. Og inde på Pop FM's Facebook, der er der altså rigtig mange, over flere tusind, som har været inde og give deres holdning til kende. Og da jeg går ind sådan og klikker på, hvem der siger hvad, så er jeg faktisk lidt overrasket over resultatet. Gå selv ind og kig og giv din holdning til kende. Kom eventuelt med en dokumentar, ikke en dokumentar, en kommentar. Det andet er lidt voldsomt. Og så lyt med i morgen tidlig, når emnet altså tages op i topstart hos Anna og Henrik. Og jeg kan næsten godt love, at i hvert fald Henrik, jeg er også Anna, har tøj på i studiet, og jeg altså ikke står i bare overkrop i offentlig rum. Jeg har boet tæt på stranden, gør det stadig, og er vant til det, særligt på det her tidspunkt året. Hvorimod i supermarkedet eller på bibliotek eller i metroen, der vil jeg måske synes, det var lidt mere underligt. Og der er ikke en lovgivning omkring det, i hvert fald ikke alle steder. Spørgsmålet er, skal der være det? Gå ind og giv din holdning til kende på Pop FM's Facebook.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid

0: til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er der vidt med Words på Pop FM? Jeg hedder Lille Lars, jeg har været på arbejde nu i 3 uger efter min sommerferie, så er jeg ligesom forbi der, hvor jeg tænker pyge, og nu skal vi også lige i gang. Det vil være lidt længe, jeg vil være om det i hvert fald. Men der er rigtig mange, som er startet op i dag, og jeg håber, at du er kommet helskindet gennem dagen. Nu kan du måske nyde en rolig aften. Den starter med Wakefield og Saturday Night. Skal Silke på nu med de sidste nyheder for i dag, og vi to kan høres ved igen i morgen, og klokken den bliver 14. God mandag aften.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk og Ungarns politi ser forskelligt på sagen om den 15-årige pige fra Hedensted. Ungarns politi oplyser til TV2, at intet tyder på, hun har været udsat for noget strafbart. I Danmark er en 22-årig ungarsk mand derimod fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden afviser, at han har bortført pigen og siger, at de var kærester, og at hun frivilligt tog med ham til Ungarn. Ifølge en tidligere drabschef, Jens Møller, så kan forskellen skyldes, at de to lande tolker bortførsel af børn forskelligt. Salget af en insektgift, der kan ende som evighedskemikalier i vores grundvand, er steget herhjemme, det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen mistænker, at stoffet i giften kan blive nedbrudt til TFA, som allerede er fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sammenhængen nærmere. Hvis mistanken bliver bekræftet, er Miljøminister Maria Reumert Gerding klar til at forbyde sprøjtemidlerne. Miljøstyrelsen understreger dog, at de mængder af TFA, der findes i drikkevand i dag, ikke vurderes at være farlige for mennesker. Flere store fodboldforbund overvejer turneringer udenom FIFA, det skriver The Independent og Bloomberg News. Blandt dem er UEFA, som vil have et alternativ klar, hvis landet vælger at boykotte eksempelvis VM. Baggrunden er stor utilfredshed med FIFA-præsidenten Gianni Infantino, efter hans nu droppede forslag om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. I et åbent brev beskyldes han for at have brudt forbundenes tillid. Onsdag aften kan vi opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark i over 70 år. Mere end 85% af solen bliver dækket, når formørkelsen topper klokken 3 minutter over 8. Det skriver DR. Den begynder ved 19-tiden, og lige nu ser Nordjylland og Vestkysten ud til at få de bedste chancer for frit udsyn. Vil du gerne kigge med, så kræver det godkendte solformørkelsesbriller eller solfiltre, da det kan skade øjnene at se direkte på solen.
1: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: Hvad laver du?
20: Jeg har det varmt.
19: Du kan ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
20: Hvorfor det?
19: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
20: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
19: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
20: Okay.
18: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: På Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Hvad laver du?
17: Jeg har det varmt.
16: Du kan ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
17: Hvorfor det?
16: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
17: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
16: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
17: Okay.
15: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Pop FM.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: SmartEyes. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavpris byggemarkedet.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler.

0: og vilkår på danskespil.dk.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.
2: Er godt humør og musik, du kender.

0: på FM.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snopskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
14: De der trafikalarmer.
15: Virker det overhovedet?
13: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snopskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Yo!

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: af over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
16: SmartEyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
21: Hvad laver du?
22: Jeg har det varmt.
21: Du kan ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
22: Hvorfor det?
21: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
22: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
21: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
22: Okay.
20: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM. Pop.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
18: Pop FM, godt humør og musik du kender.

0: sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Niall Horan. Dinner Party live on tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den

0: Hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
19: Hvad laver du?
20: Jeg har det varmt.
19: Du kan da ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
20: Hvorfor det?
19: Har du ikke hørt om det borgerforslag? Ingen bare kasse i det offentlige rum?
20: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
19: Og du kan lege med på Facebook allerede nu. Kan du så se at få noget tøj på?
20: Okay.
18: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Klokken, den er

0: Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkmand. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste

0: i 3F.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Larsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
14: Hvad laver du?
15: Jeg har det varmt.
14: Du kan da ikke stå herinde i studiet i bare kasse.
15: Hvorfor det?
14: Har du ikke hørt om det borgerforslag, ingen bare kasse i det offentlige rum?
15: Ej, den debat må vi lige tage i morgen.
14: Og du kan lege med på Facebook allerede nu, og kan du så se at få noget tøj på.
15: Okay.
13: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: FM.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro dames

0: spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Lad os sige, at
5: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: take my blood.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Du er på PopFM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres TV- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk.

0: Parkman.
1: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
0: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
2: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
3: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: FM.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu! Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på

0: enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Vi er i godt humør og musik, du kender.
5: Pop FM.